0: Səbirli olun, 5 dəqiqəyə çatıram.
1: Harada qaldın be?
0: Çatıram da, çatıram, nə olur?
1: Onda biz yiyin uşağı.
0: Ha, ha.
1: Nə bilim, çatıram.
2: Hə, neyini?
1: Gedə oyuncağı yoxdur.
3: Gedəydim. Ya, bəs olacaq qaldı axı, onu söndürməyə.
1: Gəl. Əşi, durub, yanıb-yanıb sönəcək. Gəl, gəl.
4: Bəzən böyük fəlakətlər kiçik laqeydlikdən başlayır. Bir anlıq məsuliyyətsizlik bütöv bir meşəni yox edə bilər. Təkcə ağaclar deyil, canlılar həyat və gələcək külə dönərlər.
3: Türkiyə, bəs olacaq qaldı axı, onu söndürməyək.
4: Meşəni qorumaq, vətəni qorumaqdır.
5: Yandırma, yaşat.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün istifadə etmək və dilimizdə düzgün danışmaq nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Siz sözü ikinci şəxs əvəzliyinin cəm forması olmaqla bir neçə adama və hörmət əlaməti olaraq bir adama da müraciət kimi işlənir. Professor Bəşir Əhmədovun etimologiya lüğətində siz sözünün qədimdə iki sən mənasını əks etdirdiyi vurğulanır. Söz sən-sən kimi olub, danışıqda sisi kimi tələffüz edilib. Sonradan son sait ixtisara düşüb, S hərfi isə cingiltili Z samiti ilə əvəzlənib. Siz sözü artıq cəmalda olduğu üçün onun sizlər kimi tələffüz edilməsi doğru deyil. Gəlin dilimizdəki sözlərdən düzgün istifadə edək və dilimizdə düzgün danışaq.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: AutoFM'də reklam. Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togaz 150 ilini sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togazda. Togaz ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin, çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togaz tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları? Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global beynəlxalq akkreditasiyalı təhsil şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077 255 56 58.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555, ünvan Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
1: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
5: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Güneş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
6: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
7: Qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zenlandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel Yulcu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Qazaxıstandakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

Oba Marketler şebekesinin sponsorluğu ile Mehsul Mezenesini təqdim edirik. Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Yeni Zelandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq Beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın. Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə Məhsul Məzənnəsini təqdim etdik. 107.7

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Həm özünü müdafiə, həm də sağlam vücud qazandıran idman judo. Bu idman növü refleks, bədən koordinasiyası, çeviklik bacarıqlarını inkişaf etdirir, zehni qabiliyyətləri və əzələ sistemini təkmilləşdirir. Özünə inamı və fiziki imkanlarınızı judo ilə möhkəmləndirin. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Afta.fm-də reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
3: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
2: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
1: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
4: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
5: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
8: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.

0: muhteşem manzarasıyla Zanzibar, tabiat möcüzeleri ve şelaleleriyle Sri Lanka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serfeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Əlaqə 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
1: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex'de ticaret şartları yenilendi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'le reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 kısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticareti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: BYD badamlardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
6: Bank of Baku'da nakd pul kreditine düz 6% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakd pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
9: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 8080. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
10: İhtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
11: Bank of Baku.
12: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Midea Inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25% də qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
14: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
15: Bəzən fəlakət bir qığılcımla baş verə bilər. Nəzərə çarpmayan, amma hər şeyi məhv edən qığılcımla.
16: Közərti nə qədər kiçik və sakit görünsə də, içində dağıdıcı bir güc yatır.
17: Yanığın bir anlıq diqqətsizliyin nəticəsidir. Fəsadları isə uzun illər sürür.
18: Yanan hər bir ağac azalan bir nəfəsdir.
19: Meşəni çəkləndirmə, yanğına səbəb olma.
2: Səhlənkar olma, diqqətli ol.
15: Bu qığılcım meşəni, gələcəyi, həyatı yox edə bilər. Bu sənin əlinlə baş verə bilər və ya sən bunu dayandıra bilərsən.
18: Meşələri məhv eləmək bəşəriyyətə qarşı cinayətdir. Meşəni alova bürümə.
17: Sənin sayıqlığın bir meşəni xilas eləyə bilər.
2: Meşələri qorumaq hər birimizin borcudur. Məsuliyyətli ol. Fəlakətlərin yaşanmasına icazə vermə.
15: Seçim sənin əlindədir. Meşəni qoru.
20: yandırılma, yaşat.

0: Efirdə tək.
1: Sabahınız xeyir, Auto FM-lən hər birinizi salamlayıb sizə gözəl və uğurlu gün arzu edirəm. Harry Styles Amsterdam konsertində bir cütlüyü üçün gecəni unudulmaz edib. Tur çərçivəsində çıxış edən müğənni nəinki küçədə təsadüfən tanış olduğu insanlara mahnı həsr edib, həm də gənc oğlana sevgilisinə evliliyi təklif etməkdə yardımcı olub, bu barədə People xəbər verir. Qeyri-adi hekayə şoudan bir gün əvvəl 28 yaşlı Lucas və 27 yaşlı Natalia Amsterdam küçələrində gəzərkən başlayıb. Orada onlar gözlənilmədən Harry Styles və onun nişanlısı aktrisa Zoe Kravitz ilə qarşılaşıblar. Məşhurlar pərəstişkarları ilə səmimi söhbət ediblər və Lucas bu rahat söhbət əsnasında pop ulduza öz gizli planını açıqlayıb. O növbəti gün konsertdə Natalia evliliyi təklif etməyə hazırlaşır. Artıq şov zamanı Golden mahnısının ifasından əvvəl Styles zala müraciət edib. Lucas və Natalia, bu sizin üçündür. İlk akordlar səslənən kimi Lucas bir dizinin üstünə çökərək sevgilisinə evliliyi təklifi yazılmış qeydi təqdim edib. Qız təbii ki, hə cavabını verib. Yeri gəlmişkən insiderlərin məlumatına görə Harry Styles və Zoe cütlüyü də iki toy etməyi planlaşdırırlar. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara əla xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Hyundai-dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəfi nədir? İcbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta nömrəni də Hyundai sizə hədiyə edir. Yəni əlavə xərc çəkmədən cəmi 3790 manat ödəməklə birbaşa salonun qapısından yeni avtomobillə çıxırsınız. Düşünürəm ki, qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun. Ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və ya Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın. Efirdə tək davam eləyir. Verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. 10 ilin qonşusu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərəyağı 13 manat 99 qəpik, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpik, 400 qramlıq şah qaraçay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpikdir. Qənaəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal faydalan.

0: Tuzlu Haberler.
1: Hailey Bieber Instagramda yeni fotolarını paylaşıb, pərsişkarları modelin bədənində böyük ehtimalla oğlu Jack Blues-ə həsr olunmuş tatunu görüblər. Hailey'nin sol tərəfində incə bir 22 rəqəmi peyda olub. Fanatlar bu rəqəmi dərhal Hailey və Justin'in övladının doğum tarixi ilə əlaqələndiriblər. Jack Blues Bieber 22 may 2024-cü ildə dünyaya gəlib. Üstəlik modelin özü də ayın 22-sində doğulub. Yeri gəlmişkən Justin Bieber'ın da bənzər bir döyməsi var. Müğənninin biləyinə H22 yaz sərgi olunub. Xatırladım ki, Hailey və Justin münasibətlərinə 2016-cı ildə başlayıblar. 2 il sonra isə Bieber sevgilisinə evliliyi təklif eləyib. 2024-cü ildə cütlüyün ilk övladı Jack Blues Bieber dünyaya gəlib.
2: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixində 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz şişirləri 18 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
4: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
5: Qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zenlandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq Beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
6: Xacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşabank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
7: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoy altına.
3: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
2: Olsun da, ən azı 30 min.
3: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
2: 1 manata? Hardan?
3: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
4: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
5: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
6: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
7: Bank of Baku.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: BYD badamlardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaq altı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar Şosesi 157. Telefon Ulduz 33-66.
10: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

seri ABBA qrupunun musiqi tarixində çox xüsusi, bir o qədər də ziddiyyətli və maraqlı yerə sahib olan mahnılarındandır. 1978-ci ildə işıq özü görən bu mahnı qrupun disko ritimlərinə tam keçidinin vizit kartı hesab olunur. Mahnı dünya hit paradlarında böyük uğur qazansa da, ABBA üzvləri ondan tam razı deyildilər. Benny Anderson sonralar verdiyi müsahibələrdə etiraf edirdi. Studiyada bu mahnı üzərində o qədər çox işlədik ki, axırda onun ilkin enerjisini itirdik. O heç vaxt bizim istədiyimiz kimi ideal səslənmədi. Summer Night City qrupun növbəti böyük albumu olan Voulez-Vous üçün yazılmış ilk mahnılardan idi. Lakin qrup üzvləri mahnını bəyənmədikləri üçün onu albumun orijinal versiyasına daxil etmədilər. Mahnının orijinal studiya yazısında 45 saniyəlik, olduqca sakit, orkestr və piano ilə müşahidə olunan Agneta'nın solosu ilə başlayan bir giriş hissəsi də var idi. Lakin ritmi sürətləndirmək və mahnını dərhal rəqs klublarına uyğun etmək üçün Born və Benny bu gözəl girişi də tamamilə kəsib atmışdılar. Summer Night City bilavasitə İsveçin paytaxtı Stockholm'a həsr olunub. Mahnı Stockholm'un yay gecələrindəki sehirli ab havasından, günəşin demək olar ki, heç batmadığı yay partilərindən bəhs eləyir.

0: Dünyadan maraqlı faktlar.
1: Dua Lipa, Callum Turner ilə nikah mərasimindən çoxdandır gözlənilən fotolarını paylaşıb. Ulduz rəsmən ər-arvad olduqları vacib tarixi qeyd edərək postun altına 31.05.2026 yazıb. Şərhlərdə cütlüyü Gigi Hadid, Vampirin Gündəlikləri serialının ulduzu Nina Dobrev, Heidi Klum, Julia Fox təbrik ediblər. Londondakı qeydiyyat dar çərçivədə yalnız ən yaxın dostların və ailə üzvlərinin iştirakı ilə keçib. Əsas təntənə isə bu həftə sonu Siciliyada planlaşdırılıb. Qonaqlar arasında XCX, Tuvalu, Elton John və digər ulduzlar gözlənilir. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Dostlar, hər kəsin diqqətini çəkəcək bir təklif var. İstəyirəm ki, bunu işləsiniz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə. Əsas məsələ Hyundai tərəfindən sizə olunan hədiyələrdir. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta, hamısı sizə hədiyə olunur. Yəni, o başlanışda nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Söhbət Tucsonun Long versiyasından gedir. Salonu inanılmaz geniş, hibrid mühərriki həm cibinizə qənaət edir, həm də yolda tam səssiz bir rahatlıq yaradır. Məncə bu fürsəti dəyərləndirməyin əsr vaxtıdır. 989-a zəng vurun, maraqlanın, ya da elə bugün Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-yə yaxınlaşın, test drive eləyin, avtomobilin rahatlığını özünüz hiss eləyin.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarifine dek 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri 11 manat 99 kepik. 3 tam 9 litrelik Persil, yüce gel çeşitleri 18 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyeti mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zenlandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq Beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel Yulcu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
4: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənət deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
5: Bütün biznes köçürmələriniz indi tamamilə pulsuz. Bəli, düz eşitdiniz. İndi Paşa Bankda biznes hesabı açın, 3 ay ərzində köçürmələrinizi komissiyasız həyata keçirin. Tarifim ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, həmçinin valyuta mübadiləsi limitsiz məbləğdə və tamamilə pulsuz olacaq. Ətraflı kampaniya.paşabank.az.
6: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur Operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
8: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
9: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
8: Olsun da, ən azı 30 min.
9: 30 mini neynirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalıyım.
8: 1 manata? Hardan?
9: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
10: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
11: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alış-verişini Bravo'dan et, yanacağını Sokardan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam onlayn əldə et.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
13: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: 400-də gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun.
10: 1 milyon 800 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azərloteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerloteriya.com və misli aza daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
14: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: 50 Cent.
1: Sizə Hindistanda yerləşən Padmabhav Hafsvani məbədinin sirri haqqında danışım. 2011-ci ildə Hindistanın Kerala əyalətindəki bu qədim məbədin zirzəmiləri və gizli otaqları məhkəmə qərarı ilə açıldı. Beləliklə, indiyə qədər naməlum qalan qızıl pullar, brilyantlar, zümrüdlər, qızıl heykəllər və qədim taclar aşkara çıxarıldı. Xəzinənin maddi dəyəri təxminən 22 milyard dollarla ölçülür. Bu, bəşər tarixində tapılmış ən böyük naxt xəzinə sayılır. Maraqlıdır ki, məbədin B otağı adlanan sonuncu qapısı hələ də açılmayıb. Rəvayətə görə bu qapı sehirli dualarla kilidlənib və açılarsa böyük bir fəlakət baş verə bilər. Efirdə təkverişin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Oba 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edir. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir.

0: dünyadan maraqlı faktlar.
1: Tom Holland bir telefon zənginin ona necə kömək etdiyindən danışıb. O bu zəngin həm Christopher Nolan'ın Odyssey filmindəki iddialı rolunu reallaşdırmağa, həm də nəticədə hörümçək adamın yeni hissəsini təkmilləşdirməyə necə kömək etdiyini bölüşüb. Christopher Nolan Hollanda ilk dəfə gələcək layihədə rol təklif edəndə hər iki layihənin Odyssey və Hörümçək Adam tamamilə yeni gün filmlərinin çəkiliş tarixləri üst-üstə düşürdü. Aktyor çətin seçim qarşısında qalıb və Sony Pictures-ın rəhbəri Tom Rotman ilə birbaşa danışmağa qərar verib. Mən Christopher'a dedim, baxın, mənim sizin filminizdə çəkilməyi çox istəyirəm, amma bunun üçün Sony-yə zəng etməli və çox narahat bir danışıq aparmalı olacam, deyə Holland xatırlayır. Aktyorun təəccübünə rəğmən studiya onunla razılaşıb və Hörümçək Adamın istehsal qrafikini sürüşdürməyə razılıq verib. Hollandın sözlərinə görə bu gecikmə nəticədə Hörümçək Adam üçün də faydalı olub. Mən isə xatırladım ki, qrafiklərin ilkin sürüşdürülməsinə baxmayaraq, indi hər iki film demək olar ki, ardarda nümayiş olunacaq. Nolanın Odyssey filminin premyerası 17 iyula planlaşdırılır. Filmdə Tom Hollanddan başqa Zendaya, Anne Hathaway, Matt Damon, Robert Pattinson və digərləri çəkilib. Hörümçək Adam tamamilə yeni gün isə iyulun 31-də bazara daxil olur. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara əla xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Hyundai-dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəf nədədir? İcbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta nömrəni də Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən cəmi 3790 manat ödəməklə birbaşa salonun qapısından yeni avtomobillə çıxırsınız. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun ya da yolunuzu Ziya Bimyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın.

0: Birləşmiş Ştatlar alimləri iş yerində ən çox yayılmış stres mənbəyinin nə olduğunu müəyyən edə bilər. Onlar müxtəlif şirkətlərin əməkdaşlarının psixoloji rifahına həsr olunmuş 515 elmi işə araşdırıblar. Əsas diqqət standart stres faktorlarının təsirinə yönəldilib, həddindən çox öhdəlik, ziddiyyətli tələblər və qeyri-dəqiq gözləntilər. Mütəxəssislər belə bir nəticəyə gəliblər, iş yerində ən güclü stres mənbəyi rol qeyri-müəyyənliyidir. Öz öhdəliklərini başa düşməmək, əməkdaşı mütəmadi olaraq təşviş hissi keçirməyə məcbur edir. Nəticədə onun tez bir zamanda tükənməsi və işdən çıxmaq barədə düşünməsi ehtimalı yaranır. Alimlərin sözlərinə görə beyin istənilən qeyri-müəyyənliyi təhlükə kimi qəbul edir, bu isə emosional yüklənmələrə səbəb olur. Psychology Today məqaləsinə qeyd olunur ki, prioritetləri göstərməklə komanda arasında tapşırıqların dəqiq bölüşdürülməsi hesabına iş şəraitini yaxşılaşdırmaq mümkündür.
1: Bravo-da yay təklifləri kampaniyasına start verildi. 10 iyun tarixinədək 430 mg-lıq Kartdor karamelli dondurma 5 manat 99 qəpik. 83 mg-lıq Algida Volcano dondurma 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
2: Doğru seçim.
3: Afta FM-də reklam.
4: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
5: Qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kilogramlıq yeni Zenlandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 gramlıq Beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kilogramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
6: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
7: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə. Nar sərfədir.
8: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində.
9: Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Başa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
10: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
11: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat. 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%. Digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3% ədək endirim. Ətrafı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixi. 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Keanu Reeves və Alexandra Grant Los-Angeles-dəki qala gecədə möhkəm münasibətlərinin sirrini bölüşüblər. Onlar həmçinin tərəfdaşlığın, yaradıcılığa və işə təsirindən danışıblar. Keanu Reeves və rəssam Alexandra Grant Los-Angeles Müasir İncəsənət Muzeyinin 2026-cı il qala gecəsində şəxsi həyatlarının pərdəarxasını bir az açaraq, münasibətlərinin yaradıcılığı necə qidalandırdığını və incəsənəti dəstəkləməyin niyə vacib olduğunu söyləyiblər. Uzun müddətdir münasibətdə olan və adətən səmimi etraflardan qaçan cütlüyü üçün bu, ictimaiyyətə verilən nadir şərhlərdən biridir. Öz təmkinliyi ilə tanınan Reeves, Alexandranı sevməyini asan olub olmaması barədə birbaşa sola tərəddüdsüz cavab verib. Bəli, deyib. Verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Oba 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd eləyir. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir.

0: Yıldızlı Haberler.
1: Clint Eastwood kinoda kariyerasını başa vurub, bunu onun oğlu Kyle 2025-ci ilin noyabrında dərc olmuş France Info-ya müsahibəsində də rəsmən təsdiq etmişdi. O zaman Kyle qeyd etmişdi ki, atasının artıq 95 yaşı var və onun son filmi haqqındakı şayələr artıq sadəcə şayə deyil. Mən isə qeyd edim ki, may ayında Clint Eastwood'un 96 yaşı tamam oldu və hələ ağ-qara kino dövründən bəri Hollywood'un əsas sütunlarından biri olan Clint Eastwood çox sakitcə öz kino kariyerasını bitirdiyini açıqladı. Onun filmografiyasına bir ovuç dollar üçün bağışlanmayan Sirli Çay, Milyonluq Körpə, Gran Torino və bir çox başqalara daxildir. Onun son işi Nicholas Holt'un başrolda çəkildiyi 2024-cü ilin məhkəmə dramı 2 nömrəli anlı film olub. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Dostlar, hər kəsin diqqətini çəkəcək bir təklif var, istəyirəm bunu eşidəsiz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə. Amma əsas məsələ ilkin ödənişlə deyil, Hyundai tərəfindən siz

olunan hədiyyələrdədir. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta, bunların hamısı sizə hədiyyə olunur. Yəni o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Üstəlik söhbət Tucsonun long versiyasından gedir, salonu inanılmaz geniş, hibrid mühərriki həm cibinizə qənaət edir, həm də yolda səssiz bir rahatlıq yaradır. Məncə bu fürsəti dəyərləndirməyə nəsil vaxtdır. 989-a zəng vurun, maraqlanın, ya da elə bugün Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanına gedə bilərsiniz. Test drive eləyin, avtomobilin rahatlığını özünüz hiss eləyin.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarifinə dək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zenlandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq Beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
4: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: Malti, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Aviapartner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
2: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: 50 cent.
1: 1708-ci ildə İngiliz donanması tərəfindən Kolumbiya sahillərində batırılan San Jose adlı İspan gəmisi qızıl, gümüş və zümrüdlə dolu idi. Gəminin yeri 2015-ci ildə rəsmən tapılsa da xəzinənin hüquqi olaraq kimə, Kolumbiyaya, İspaniyaya yoxsa yerli xalqlara məxsus olması barədə beynəlxalq mübahisələr gedir. Son mübahisələrin nəticəsi belə olub ki, gəmi Kolumbiyaya məxsusdan hələ də tam olaraq suyun üzərinə çıxarılmayıb. Dəyəri təxminən 17-20 milyard dollar arası hesablanır və Kolumbiya hökuməti bəyan edib ki, tezliklə San Jose gəmisini yer üzərinə çıxarmağa hazırlaşırlar. Verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. 10 ilin qonşusu Obada səbətinizi indirimlə doldurun. Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpik, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpik, 400 qramlıq şah qaraçay çeşidləri 6 manat 99 qəpiyədir. Qənaəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud indirimlərdən dərhal faydalan. Avto FM-də sizinlə mən idim Nigar. Mənə efirdə tək qoymadığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.

0: Hazırlığıyla dinleyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hal-hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər. Afiyət Dincəlilov küçəsində, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospektinə qədər, Tbilis prospektində hər iki istiqamətdə həm 20 yanvar, həm də mərkəzə doğru, Binəqədi yolunda əsasən mərkəz istiqamətində və Ziya Bünyadov prospektində də hər iki istiqamətdə, amma əsasən üzü 20 yanvar istiqamətində avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər. Bu yollardakı ən son məlumatlar idi, yolunuz açıq olsun.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Dünyada elektromobillərin sayı həndəsi silsilə ilə artdıqca yaşayış komplekslərinin enerji şəbəkələrinə düşən yük də kəskin artır. Müasir mühəndislik bu problemi dinamik yük paylanması ilə həll edir. İntellektual sistem binadakı ümumi enerji istehlakını ölçür və şəbəkəyə zərər vermədən boş qalan gücü avtomatik olaraq şarj stansiyalarına yönəldir. Bu, gələcəyin infrastrukturunun əsas şərtidir. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.
2: Here we go again.

0: Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Heydər Əliyev Sarayında 5 iyun saat 20-də Azərbaycanın ilk xalq şairi Səməd Vurğunun yaradıcılığına həsr olunmuş Səməd Vurğun 120 adlı poeziya gecəsi təşkil olunacaq. Müslüm Qamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 5 iyun saat 17-də 17 saylı uşaq musiqi məktəbinin şagirdlərinin konserti olacaq. Konserti Üzeyir Acıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrin müşahidə edəcək. Orkestrin baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 5 iyun saat 19-da Mikhail Yurievich Lermontovun Maskarad pyesi əsasında hazırlanan tamaşa təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 5 iyun saat 12 və 14-də Puşkinin nağılı əsasında Qızıl Balıq, saat 16-da isə Əli Heydər Məmmədovun bir dəfə Şamaxı xanlığında tamaşası oynanılacaq. Sonuncu tamaşa rus dilindədir. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 5 iyun saat 18-də 5 nömrəli Uşaq İncəsənət Məktəbinin konsert proqramını izləyə bilərsiniz.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 100 gram Baby Fox sütlü şakala 1 manat 60 kepik. 450 gramlık armudu Earl Grey kara çay 8 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynalhalk Export Versiyalı yeni M-Hero 817 artık Bakı'da. Çindili interfeysi olmayan bu hususi model bagajına kadar lüks Nappa ve Alcantara deriyle işlenip. En esası avtomobile düz 10 il. Limitsiz yürüyüş zamaneti verilir. Üstelik 5000 manat indirimden yararlanmak için AutoFM promo kodundan istifade edin. Resmi zamanetle lüksü seçin. Zeng edin 055-222-1061.
3: Ad günü ayınızda tibbi hizmetlerden 50% indirimle yararlanmak imkanı var. Ellab Laboratuvar ve Diagnostika Merkezi'nde doğulduğunuz ay arzında laboratuvar analizler, poliklinik hizmetler ve hekim konsultasyonlarından 50% indirimle faydalanın. Bunun için sadece şahsiyet vesikanızla Ellab'a yakınlaşmanız kifayetdir. Etraflı məlumatı ise ellab.az Instagram sayfasından veya ulduz 5205 kısa nömrəsindən elde edebilirsiniz.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
5: Yeni hayat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanla birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.

0: Balti, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün risklərə tam anladığınızdan əmin olun.

0: Küçük bir. Elatos kişi geyiminde klasik güzelliği ve muasir terzleri bir araya getirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
1: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metr Rifil kondisioner 559 mana 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr Rifil kondisioner cəmi 799 mana 99 qəpik. Soliton. Telefon 180. Rəsmi sayt soliton.az.
2: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
3: Bank of Baku'da nakd pul kreditine düz 6% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakd pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
4: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
5: Her gün danış, her gün internet istifade et. Ama hiç vakit artık ödeme. Narın serfeli tarifine geç. Doyunca işlet, serfeli öde. Aşıp daşan bonuslarla nar çok serfeli. Paketi aktifleştirme için S3 yaz, 777'ye gönder. Nar serfedir.
6: Qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zelandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
7: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32.00. Daha yaxşısı
8: mümkündür Swiss Stand-də. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Əziz sürücülər, hal-hazırda Tiblis prospektində əsasən 20 yanvardan üzüm mərkəzə doğru Ziyavniyadov prospektində Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən başlayaraq üzü 20 yanvar istiqamətində Böyükşor yolunda üzü Dərnəgül istiqamətində Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamətdə avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola ac çıxmamağı tövsiyə edir. Və davam edək Afiyət İncəlov küçəsində Üzeyir Hacıbəyli küçəsində sıxlıq var. 28 May küçəsində Bülbül prospektində əsasən də Sahil metrosunun qarşısında avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər.
2: Maraqlı faktdır ki, şinlərinin diyirlənmə müqaviməti az olan avtomobillə şinlərinin diyirlənmə müqaviməti çox olan avtomobilin yanacaq sərfiyyatı müqayisəsində qənaət olunan yanacağın dəyəri bəzi hallarda təkərin komersiya qiymətindən daha çox olur. Beləliklə, diyirlənmə müqaviməti az olan şinlər ekologiya dostu olmaqla yanaşı, həm də büdcənizə qənaət etmiş olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz. 107.7

0: Oba Marketler şebekesinin sponsorluğu ile Mehsul Mezenesini takdim edirik.
1: Gonşu Oba'da sebetinizi indirimle doldurun. 4-17 iyun tarihleri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özel 1 kilogramlık yeni zənlan zəkərə yağı 19 manat 99 qəpiyə. 250 gramlık beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə. 5 kilogramlık Ariel Yulcu toz çeşitleri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Gonşular, alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə də 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz şişələri 18 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
4: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
3: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
5: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Biznesinizə güvənirlər mi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
7: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598. 98.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
8: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
9: BYD badamlardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi, Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
10: Yayın istisnə buz kimi təklif. Beko kondisionerlərində endirimli qiymətlər. 30-35 kvadrat metr kondisioner 559 manat 99 qəpik. 40-45 kvadrat metr kondisioner 699 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr kondisioner isə cəmi 999 manat 99 qəpik. Evinizdə hər an ideal sərinli olsun. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
11: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
1: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hal-hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Afiyətin Cəlilov küçəsində üzü Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti Yusif Səfərov küçəsinin özündə avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, Magdonuz yola ac çıxmamağı tövsiyə edir. Və Ziya Bünyadov prospektində də hazırda 20 yanvar istiqamətində sıxlıqdır.
2: Maraqlı faktdır ki, yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanuna bir sayla əlavəsinə istinadən minik avtomobillərinin şilləri yük götürmə qabiliyyətinə görə nəqliyyat vasitəsinin modelinə uyğun gəlmədikdə nəqliyyat vasitəsinin istismarının qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıq hesab olunur. Yük indeksi düzgün seçilmiş şillər avtomobilin istismar müddətini uzadır və hərəkətin təhlükəsizliyində müstəsna rol oynayır. Beləliklə, təkər seçimində yük indeksi amilinə diqqət yetirilməlidir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Dünyada elektromobillərin sayı həndəsi silsilə ilə artdıqca yaşayış komplekslərinin enerji şəbəkələrinə düşən yük də kəskin artır. Müasir mühəndislik bu problemi dinamik yük paylanması ilə həll edir. İntellektual sistem binadakı ümumi enerji istehlakını ölçür və şəbəkəyə zərər vermədən boş qalan gücü avtomatik olaraq şarj stansiyalarına yönəldir. Bu, gələcəyin infrastrukturunun əsas şərtidir. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün ekskluziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Bravo'da Super Limeker sizi gözlüyor. 10 iyon tarifine dek. 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri. 11 manat 99 gepik. 3 tamında 9 litrelik Persil, yüzü gel çeşitleri. 18 manat 99 gepik. Super Limeker, keyfiyeti mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi desteği üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atan. Etraflı məlumat için 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirketi GSC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 7 Noyabr 2024 tarihli ISN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı için yüksek risk yaradır. İnvestisiya etmeden önce bütün riskleri tam anladığınızdan emin olun.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
7: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Toqas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
2: Son şans bu modeller artık.

70% edək indirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopinqə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Züleyxa Accessories, ən gözəl günlərə taxın.

0: Şirlanka'nın möhtəşəm mənzərəsilə, Zanzibar təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şirlanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
5: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Qeyrətin yersiz.
1: Sürücülər hazırda Ziya Bünyadov prospektində Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından başlayaraq 120 yanvar istiqamətində Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru, Afiyetin Cəlilov küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi və Tiflis prospekti 20 yanvardan mərkəz istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Bu səs sahibkarlara Türksətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəl bu enerjini gündəlik həyatımıza daşıyaq. Lift əvəzinə pləkəni, sükan əvəzinə yürüşü seçək. Hər səhər cəmi 10 dəqiqəli idmanla gününü dəyiş. Hərəkət et ki, daim sağlam qalasan. Bakı ilə daim hərəkətdə ol. 107.7 After FM.

0: Tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün istifadə etmək və dilimizdə düzgün danışmaq nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Siz sözü ikinci şəxs əvəzliyinin cəm forması olmaqla bir neçə adama və hörmət əlaməti olaraq bir adama da müraciət kimi işlənir. Professor Bəşir Əhmədovun etimologiya lüğətində siz sözünün qədimdə iki sən mənasını əks etdirdiyi vurğulanır. Söz sən-sən kimi olub, danışıqda sisi kimi tələffüz edilib. Sonradan son sait ixtisara düşüb, S hərfi isə cingiltili Z samiti ilə əvəzlənib. Siz sözü artıq cəmalda olduğu üçün onun sizlər kimi tələffüz edilməsi doğru deyil. Gəlin dilimizdəki sözlərdən düzgün istifadə edək və dilimizdə düzgün danışaq.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bitiklik bir.
1: Pula ihtiyacın var, hiç yere gitme. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tedbirine dahil ol. 50 bin manata dek krediti minimum 9.9 faizle. Hiç yere gitmeden online elde et. Dostbank'la kreditin hem rahat hem de derhal senin olsun. Etrafı 145.
2: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tedbiri. Bank of Baku, 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Elatos, kişi giyiminde klasik güzelliği ve muasir terzleri bir araya getirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
4: 399 manat 99 qəpikdən başlayan qiymətlərlə yeni kondisionerə sahib ola bilərsən. Salitondan Rife, Samsung, LG, Beko, Bosch, Mitsubishi, AUX və Panasonic markalı kondisionerləri sərfəli qiymətlərlə əldə et. Saliton, telefon 180, rəsmi sayt saliton.az.
5: BYD Badamdar'dan açık kapı günleri. 6666 manat ilkin ödenişe Seal 05 veya Destroy 05 senin olsun. Ayakaltı şarj aparatı, NFC kart, servis ve ihtiyat hisselerinde geçerli 12% indirim kartı, 6 il veya 150 bin kilometre zemanet. İlk 20 müşteri için devlet kayıt nişanı resmileştirilmesi de bizden hediye. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
6: AvtoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11. Yollardaki en son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında en son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM'in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegram'da tapın. İzleyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda yollarda olan vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəzə doğru, Afiyetin Cəlilov küçəsində, Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola aç çıxmamağı tövsiyə edir. Ziya Bünyadov prospektində isə Müzəffər Nərmanov küçəsindən kəsişmədən üzü 20 yanvar istiqamətində hələ də sıxlıq davam edir.
2: Maraqlı faktdır ki, təkərlərdə daxili hava təzyiqinin normadan aşağı olması təkər protektorunun mərkəz nahiyəsinin çökməsi nəticəsində ilişmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb olur. Bu da yaş asfalt yolda akvaplan effektinin yaranma riskini kəskin artırır. Nəticədə avtomobil idarə etməni qismən və ya tam itirə bilir. Təkərlərdəki daxili hava təzyiqinin avtomobil istehsalçısının tövsiyə etdiyi səviyyədə olması təkərlərin effektiv və məhsuldar su təxliyəsinə imkan yaradır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: İdar Əliyev Sarayında 5 iyun saat 20-də Azərbaycanın ilk xalq şairi Səməd Vurğunun yaradıcılığına həsr olunmuş Səməd Vurğun 120 adlı poeziya gecəsi təşkil olunacaq. Müslüm Qamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 5 iyun saat 17-də 17 saylı uşaq musiqi məktəbinin şagirdlərinin konserti olacaq. Konsertə Üzeyir Acıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrin şahid edəcək. Orkestrin baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 5 iyun saat 19 Mikhail Yurievich Lermontovun Maskarad pyesi əsasında hazırlanan tamaşa təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 5 iyun saat 12 və 14-də Puşkinin nağılı əsasında Qızıl Balıq, saat 16-da isə Əli Heydər Məmmədovun bir dəfə Şamaxı xanlığında tamaşası oynanılacaq. Sonuncu tamaşa rus dilindədir. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 5 iyun saat 18-də 5 nömrəli Uşaq İncəsənət Məktəbinin konsert proqramını izləyə bilərsiniz.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döşəti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: Xacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşabank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
3: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
5: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
6: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus, iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
6: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66. Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
8: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
9: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
10: Nar sərfədir.
11: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zenlandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq Beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
12: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
10: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
12: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
13: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
15: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Sürücülər hal-hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospektində üzə əsasən 20 yanvar istiqamətində sıxlıq var. Yusuf Səfərov küçəsi mərkəzə doğru, Afiyetin Cəlilov küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi 28 may və Tiflis prospektində hər iki istiqamətdə avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İndi hərəkət zamanıdır. Səhər gimnastikası, axşam gəzintisi və aktiv gün. Sağlamlığın düsturudur. Bu ilin beynəlxalq idman mərkəzi olan Bakıda sən də bir idmançı ruhu ilə yaşa. 107.7

0: Bilgicom. İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zelandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə. 250 qramlıq beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə. 5 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 100 qram Baby Fox sütlü şokolad 1 manat 60 qəpik, 450 qramlıq armudu Earl Grey qara çay 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-ni sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togas'da. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diaqnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
7: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
5: Bu yay yenilik dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
8: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
9: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat keçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Soliton. Telefon 180. Rəsmi sayt soliton.az.
10: BYD Badamdardan açıq qapı günləri 6666 manat ilkin ödəniş et Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun Ayaq altı şarj aparatı NFC kart Servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə Ünvan Badamdar şosesi 157A Telefon Ulduz 33 66
11: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
12: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 800 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli aza daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
13: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kibertəhlükə.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hal-hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Qarayev prospektində, Qarayev metrosunun qarşısında, eləcə də Neftçi metro stansiyasının yaxınlığında yolun hər iki yüzündə avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Ziya Bünyadov prospektində Böyükşor yolundan başlayaraq Hüseyin 20 Yanvar istiqamətində. Tiflis prospektində hər iki istiqamətdə hazırda sıxlıqdır. Xətai prospekti üzrə Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Babək prospektində Maşın bazarı istiqamətində sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamətdə həm mərkəzə doğru, eyni zamanda da Heydər Əliyev prospekti istiqamətində. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola ac çıxmamağı tövsiyə edir. Davam edək, Afiyyətdən Cəlilov küçəsində, Zeyrac Vəli küçəsi, 28 May küçəsi, Azadlıq prospekti 128 istiqamətində, hazırda Badamdar yolu üzü 20 nömrəli məktəb istiqamətində, Bülbül prospekti sahil metrosunun qarşısı və Şəmsi Bədərbəyli küçəsində də avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin yanacaq sərfiyyatında təkərlər müstəsna rol oynayır. Şinin yanacaq sərfiyyatından məsul olan xüsusiyyəti diyirlənmə müqaviməti adlanır. Təkərin diyirlənmə müqaviməti nə qədər azdırsa, avtomobil yanacağa bir o qədər çox qənaət edir. Ətraf mühitin qorunmasına töhfə vermək üçün diyirlənmə müqaviməti aşağı olan şinlərin istifadəsi daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Dünyada elektromobillərin sayı həndəsi silsilə ilə artdıqca yaşayış komplekslərinin enerji şəbəkələrinə düşən yük də kəskin artır. Müasir mühəndislik bu problemi dinamik yük paylanması ilə həll edir. İntellektual sistem binadakı ümumi enerji istehlakını ölçür və şəbəkəyə zərər vermədən boş qalan gücü avtomatik olaraq şarj stansiyalarına yönəldir. Bu, gələcəyin infrastrukturunun əsas şərtidir. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün ekskluziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz. 107.7
2: Kimsə duyğu düşməsin. Kimsə duyğu düşməsin kədərimdən.

0: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz şişirləri 18 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Xacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşabank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
3: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün risklərə tam anladığınızdan əmin olun.

0: 42-41.
1: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unikapital'ın təqdim etdiyi Euforex'de ticaret şartları yenilendi, komisyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'le reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 kısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unikapital İnvestisiya Şirkəti ASC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticareti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
3: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
2: Olsun da, ən azı 30 min.
3: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
2: 1 manata? Hardan?
3: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
4: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
5: Ev, maşın, təmir ya da təhsil... Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
8: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Bu yay yenilik dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598 98.
10: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Sürücülər hal-hazırda Ziya Bünyadov prospekti 120 yanvar Atatürk prospektində, Yusif Səfərov küçəsi hər iki istiqamət, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, 28 May küçəsində, Dilarə Əliyeva küçəsində, Şəmsi Bədəbəli küçəsi, Bülbül prospektində sıxlıq var, Babək prospekti üzü Maşın Bazar istiqamətində və Afiyyətin Cəlilov küçəsini qeyd etdi, Qarayev prospektində də əsasən Neftçil metrosunun qarşısında avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Hər yaşda hər kəsin oynaya biləcəyi idman tenis. Bu idman növü koordinasiya, refleks və sürətli qərar vermə bacarıqlarını inkişaf etdirir. Tenis ritmik hərəkətlər sayəsində bədənin əzələ qrupunu və tənəffüs sistemini inkişaf etdirir. Oyuna başlamadan öncə isinmə hərəkəti etməyi unutmayın. Asudə vaxtınızı tenis ilə dəyərləndirin. Daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Bəzən fəlakət bir qığılcımla baş verə bilər. Nəzərə çarpmayan, amma hər şeyi məhv edən qığılcımla.
3: Közərti nə qədər kiçik və sakit görünsə də, içində dağıdıcı bir güc yatır.
4: Yanığın bir anlıq diqqətsizliyin nəticəsidir. Fəsadları isə uzun illər sürür.
5: Yanan hər bir ağac azalan bir nəfəsdir. Meşəni çəkləndirmə, yanğına səbəb olma.
6: Səhlənkar olma, diqqətli ol.
2: Bu qığılcım meşəni, gələcəyi, həyatı yox edə bilər. Bu sənin əlinlə baş verə bilər və ya sən bunu dayandıra bilərsən.
5: Meşələri məhv eləmək bəşəriyyətə qarşı cinayətdir. Meşəni alova bürümə.
4: Sənin sayıqlığın bir meşəni xilas edə bilər.
6: Meşələri qorumaq hər birimizin borcudur.
3: Məsuliyyətli ol. Fəlakətlərin yaşanmasına icazə vermə.
2: Seçim sənin əlindədir. Meşəni qoru.
7: Yandırma. Yaşat.

0: Bravo'da super giymekler sizi gözlüyor. 10 iyon tarif ne dek? 2 tam %97 litrelik pervu, renk koruyucu gel çeşitleri. 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik persil, yüzü gel çeşitleri. 18 manat 99 gepik. Super giymekler keyfiyeti mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Gündelik hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200.
5: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent'te.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Bu ses sahipkarlara Türksat'tan haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğidir. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
8: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
9: Yeni hayat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebelde. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200'e yakın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7. kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
10: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Uğurlu investor olmaq üçün ne lazımdı? Bu, itibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
6: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
12: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: təqdim edir. Sizi Douglas Sexy evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Douglas Sexy evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
2: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alaq, qoya altına.
3: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
2: Olsun da, ən azı 30 min.
3: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmaq.
2: 1 manata? Hardan?
3: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
4: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
5: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
6: Yayın istisna buz kimi təklif. Lego kondisionerlərində endirimli qiymətlər. 30-35 kvadrat metr kondisioner 559 manat 99 qəpik. 40-45 kvadrat metr kondisioner 699 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr kondisioner isə cəmi 999 manat 99 qəpik. Evinizdə hər an ideal sərinli olsun. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
7: BYD badamlardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
8: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al, ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback kazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
9: Bank of Baku.
10: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
12: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
13: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram-da AvtoFM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.
14: Look, if you had one shot, one opportunity,

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hal-hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamət üzrə həm üzüm mərkəzə doğru, eyni zamanda da əks tərəfdə Heydər Əliyev prospekti istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Afiyetin Cəlilov küçəsində Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Ağa Neymətullah küçəsində Nəriman metrosu istiqamətində, Ali Mustafayev küçəsində üzü Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Ziya Bünyadov prospektinin özündə 20 yanvar istiqamətində Müzəffər Nərmanov küçəsindən kəsişmədən başlayaraq avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola ac çıxmamağı tövsiyə edir. Və davam edək, 28 may küçəsində də hazırda sıxlıqdır. Rəşid Behbudov küçəsi ilə Bakıxanov küçəsinin kəsişməsinə qədər Bülbül prospekti sahil metrosunun qarşısı Azadlıq prospekti 128 istiqamətində, Atatürk prospektində və Şəmsi Bədəlbəyli küçəsində də həmçinin 28 istiqamətində də sıxlıq davam edir.
2: Maraqlı faktdır ki, diyirlənmə müqavimətini azaltmaq üçün Şinin rezin xəmir qarışığına təkər sənayesində silika kimi tanınan silisium dioksid əlavə olunur. Şinin diyirlənmə müqavimətinin az olması avtomobilin yanacaq sərfiyyatının əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına xidmət edir. Beləliklə, yanacaq sərfiyyatına qənaət etmək üçün aşağı diyirlənmə müqavimətli şinlər daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Dünyada elektromobillərin sayı həndəsi silsilə ilə artdıqca, yaşayış komplekslərinin enerji şəbəkələrinə düşən yük də kəskin artır. Müasir mühəndisliyi bu problemi dinamik yük paylanması ilə həll edir. İntellektual sistem binadakı ümumi enerji istehlakını ölçür və şəbəkəyə zərər vermədən boş qalan gücü avtomatik olaraq şarj stansiyalarına yönəldir. Bu, gələcəyin infrastrukturunun əsas şərtidir. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün ekskluziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg'lık Kartdor karamelli dondurma 5 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida Volcano dondurma 99 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Biznesinizə güvənirlər mi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bu gün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
5: Qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zenlandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
6: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
7: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər. Nar sərfədir.
8: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
9: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
10: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Aviapartner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
11: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
12: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
13: Helatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Helatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66
14: 399 manat 99 qəpikdən başlayan qiymətlərlə yeni kondisionerə sahib ola bilərsən. Salitondan Rife, Samsung, LG, Beko, Bosch, Mitsubishi, AUX və Panasonic markalı kondisionerləri sərfəli qiymətlərlə əldə et. Saliton, telefon 180, rəsmi sayt saliton.az.
15: Mioland hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Mioland test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Mioland şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Mioland hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
16: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 15

0: sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Əziz sürücülər, hazırda yollarda vəziyyət belədir. Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamət, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində, Afiyət İnçəlov küçəsi, 28 May, Dilarə Əliyevə, Şəmsi Bədərbəyli, Bülbül prospektində sıxlıq var. Salamzadə küçəsində Qələbə dairəsindən başlayaraq Üzüdərnəgül yolu istiqamətində və eləcə də Tiflis prospektində 20 yanvardan mərkəzə doğru da sıxlıq var.

0: dizaynı ilə həm daha müasir, həm də rəqəmsal. Yenilənmiş bol kartla fərqi hiss edin. Dostbankda digital bol kartın üstünlüklərini yaşayın.
1: Bol kart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

özünüzə qarşı pozitiv münasibət gözləyirsinizsə, insanlarla robot davranmayın. Xidmət sahəsində, çalışdığınız kollektivdə, ailədə sizə göstərilən diqqətə görə insanlara təşəkkür edin. Təşəkkür etməyi vərdişə çevirin. Siz nümunə olun, digərlər də dəyişəcəklər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

da səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zelandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel Yuju toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Bravoda super qiymətlə sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 1 kilogram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
6: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LYT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjda ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1299 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
8: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
9: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
10: C

0: 1. Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 8080. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı. İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpi. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpi. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpi. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
1: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: BYD badamlardan açıq qapı günləri 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaq altı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
3: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli Avto FM dinləyiciləri, hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Ağa Nemətullah küçəsi, Nərman Nərmanov metro stansiyası istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti və sonda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqdadır. Hörmətli dinləyicilər, indi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola aç çıxmamağı tövsiyə edir. Bir daha yollarda hər birinizə uğurlar arzu edirik. Mütləq şəkildə ara məsafəsi saxlayırsınız, yollarda diqqətli olursunuz və təbii ki, qaydalara əməl edirsiniz. Hər birinizə bir daha uğurlar arzu edirik. Birazdan isə overtime verilişində eşidiləcəyik.
2: Maraqlı faktdır ki, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə istinadən minik avtomobillərinin yay və dörd mövsüm şinlərində protektor dişlərinin qalıq dərinliyinin icazə verilən minimal həddi 1,6 mm-dir. Təkərləri bu vəziyyətdə olan bir avtomobilin əyləc məsafəsi yeni təkərli nəqliyyat vasitəsinə nisbətən asfalt yolda 36% ədək, hamar beton yolda isə 44% ədək daha uzun olur. Bütün hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi naminə minik avtomobilinin yay və yaxud dörd mövsüm şinləri protektor dərinliyinin 3 mm-lik hüdudlarına çatanda yeni şinlərlə əvəz olunmalıdır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Qürur, həyəcan, sevinc yaşadan anlar, idmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu, gənclərin uğur yolu. Overtime, həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Salam hər kəsə, bəli, overtime verilişində bugün ortada biz eşidirməkdəyik idman aləmində baş verən ən son yenilikləri sizə bir neçə dəqiqə ərzində təqdim edəcəyik. Və başlayıram bu xəbərdən. İyun ayının 3-ü, yəni dünən Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov may ayı ərzində ölkəmizi beynəlxalq yarışlarda uğurla təmsil etmiş idmançılarla görüşüb, Bakı Gənclər Mərkəzində təşkil olunan görüş dövlət himninin səslənməsi ilə başlayıb. Görüş zamanı ötən ay ərzində beynəlxalq arenalarda qazanılmış nailiyyət əks etdirən video çarxda nümayiş olunub. Nazir Fərid Qayıbov çıxışında bildirib ki, may ayı ərzində Azərbaycan Respublikasının dövlət himni 15 ölkədə səsləndirilib və idmançılarımız ümumilikdə 70 qızıl, 58 gümüş, 103 bürünc medal qazanıblar. İdmançılarımızın beynəlxalq arenalarda qazandıqları nailiyyətləri yüksək dəyərləndirən Nazir Fərid Qayıbov idmançıları və onların məşqlərini təbrik etdi. Ardınca isə müxtəlif idman növləri nümayəndələri çıxış etdikləri və nəticələr barədə məlumat veriblər. Sonda isə Nazir Fərid Qayıbov idmançılara qarşıdakı yarışlarda daha böyük uğurlar arzuladı. Qazaxıstanın Uralsk şəhərində uşaqların beynəlxalq müdafiəsi gününə həsr olunmuş qayaq və kanoya üzrə beynəlxalq regata keçirilib. Yarışda iki nəfərli kanoya qayığında çıxış edən Vaqif Mustafazadə və Fəxri Sadıqlı 200 metr məsafəyə yürüşlərdə bürünc medal qazandı. İki nəfərli kayak qayığında mübarizə aparan Sənan Cəfərzadə və Tahir Mövsümov cütlüyü isə 500 metr məsafədə bürünc, 200 metr məsafədə gümüş medala sahib olub. Təbrik edirik, uğurlarının davamını diləyirik. Mini futbol üzrə Azərbaycan millisi Slovakiyada keçirilən Avropa çempionatında final oyununa bugün çıxacaq. Elşad Quliyevin baş məşqçi olduğu kollektiv həlledici maçda Ukrayna ilə üz-üzə gələcək. Qarşılaşma Tifus Arena'da Bakı vaxtı ilə saat 22:30-da start götürür. Xatırladım ki, Azərbaycan millisi ötən gün əsas vaxtı 1-1 hesabı ilə bitən yarım final görüşünün penaltilər seriyasında Serbiya seçməsini üstələdi. 3-1. F qrupunda Avstriya, İtaliya və Fransanı məğlub edən komanda 8-də 1 finalda Qazaxıstanı, 4-də 1 finalda isə Çexiyanı məğlub edə bilib. Bax belə, hələlik bu qədər. Digər idman yenilikləri ilə isə birazdan tanış olacaqsınız.

0: Overtime Efir Dedir.
1: Bəli, Overtime yenə də davam etməkdə digər idman yenilikləriyle. Bu arada qeyd edelim ki, iyun ayının 11-də start götürəcək futbol üzrə dünya çempionatında yer alacaq 170 hakimdən 55-i Avropanı təmsil edəcək. Mundiala 6 konfederasiya və 50 asosiasiyadan olan 52 baş hakim, 88 köməkçi hakim və 30 var hakimi dəvət alıb. Bu indiyə qədər keçirilən dünya çempionatları tarixində ən geniş hakim heyətidir və onu deyim ki, dünya çempionatı 2022-də qeydə alınan göstəricilər nəhəsində çox 41 nəfər çoxdur. Onu da qeyd edeyim ki, 2022-ci ildə Qətərdə keçirilən dünya çempionatında olduğu kimi bu dəfə də qadın hakimlərin xidmət ehtiyac duyulub. Daha sonra Fransa və Argentina arasında başdan dünya çempionatı 2022-nin final maçını idarə etmiş Polşalı, Almanya'da təşkil olunan Avro 2024-də İspaniya və İngiltərə arasındakı həlledici görüşdə iş başında olmuş François Letexier dünya çempionatı 2026-da da yer alıb. Və onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, hörmətli dinləyicilər, FIFA-nın siyasında ən çox hakimlə təmsil olunan qitə Avropadır. Belə ki, sözü gedən qitənin 55 fit sahibi mundiala dəvət alıb. Cənubi Amerika 39, Şimali Amerika 29, Asiya 21, Afrika 20, Avstraliya və Okeaniya isə hərəyə 6 hakimlə təmsil olunacaq. Ölkələr üzrə isə ən çox hakim Braziliya və Argentinadan gələcək. Belə deyək, daha dəqiq, hərəsindən 9 hakim. Bax belə, görünür ki, hazırlıqlar və hətta heyəti də bir az daha çoxaldıblar. Görünür ki, çox həssas, daha diqqətli yanaşıblar bu il dünya çempionatına. Məncə də çox maraqlı bir oyunlar bizi gözləyir. Bizə ən yaxın olan, təbii ki, qardaş ölkə Türkiyədir. Sözsüz ki, onların bir mənalı olaraq qələbə qazanmasını istəyirik. Təbii ki, çox sevdiyimiz ölkələr var dünya çempionatında, hər zaman lider olan ölkələr. Bu çempionatlarda öz sözünü demiş, tarix yazmış. Təbii ki, Braziliya, Argentina, çox təəssüf ki, İtaliya yoxdur. Bilirəm, buna çox üzülənlər var. İngiltərə mən bilirəm ki, azarkeşləri çoxdur. İspaniya azarkeşləri təbii ki, Almanya komandasına həvəs göstərən, hər zaman onların qazanmasını istəyənlər də mən bilirəm ki, var. Yəni, dost tanış yaxınlardan mən bilirəm ki, dünya çempionatını bu il izləyəcəklər. Maraq dolu, həyəcan dolu anlar bizi gözləyir. Görək də kim o şirin yuxusuna səhər belə deyək haram qatıb deməyək də baxacaq bu belə deyək futbola. Yəni futbolun vaxtı yoxdur əslində, amma görünür ki, azarkeş ordusu var, hansı ki mütləq şəkildə səhər durub mütləq bu çempionatı izləyəcək. Beləliklə, dünya çempionatı ayın 11-dən etibarən start götürəcək. Bir daha qardaş ölkə Türkiyəyə uğurlar arzulayırıq. Yaxşı heyətlə gedib ümidlər sonsuzdur, böyükdür. Yadıma gəlir 2002-ci il. Necə böyük həyəcanla biz izləyirdik. Ümid davala vardı. Daha sonra mansız, hansı ki o Senegala vurduğu qolla finala keçdilər. Yəni, çox həyəcan dolu biz anlar yaşayırdıq o dövrlərdə. Hər zaman dünya çempionatı və Türkiyənin adı gələndə mütləq şəkildə bilirəm ki, çoxunuz da 2002-ci ili böyük sevgi ilə, həyəcanla xatırlayırsınız. Çox gözəl anlar idi və Türkiyənin bu dünya çempionatında əlbəttə ki, 3-cü yeri qazanması da böyük bir nailiyyət idi. İndi görək də bu il 2026-cı ildə Türkiyə nələr edəcək, nə edəcək? Məncə maksimum dərəcədə əlindən gələni edəcək. Bir daha qardaş ölkə Türkiyəyə uğurlar arzu edirik. Və təbii ki, Auto FM radiosu və Overtime verilişi olaraq da biz hər zaman dünya çempionatı izləyəcəyik, ən maraqlı anlarla bağlı fikirlər söyləyəcəyik. Ara sıra təbii ki, mütləq şəkildə qonaqlarımız da olacaq. Maraqlı müzakirələr, sizli bizli danışacağıq. WhatsApp nömrəmiz sizin üçün aktiv olacaq. Oyunun şərhləri, təəssüratlarınız nələrdən ibarətdir? Qeydə alınan qollar, təbii ki, cərmə zərbələri, hər biri barədə əlbəttə ki, danışacağıq. Odur ki, bizi dinləməyə və izləməyə siz davam edin. Qısa reklam aramız var. Ardınca yaxşı bir mahnı dinləmək imkanınız olacaq. Sonra isə digər idman yenilikləri ilə sizi tanış edəcəm. Ayrılmayın.
2: Bravo'da süper qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 100 qram Baby Fox sütlü şokolad 1 manat 60 qəpik, 450 qramlıq armudu Earl Grey qara çay 8 manat 99 qəpik. Süper qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
3: doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
4: Otomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yılından bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile yüzbeyüz.
5: Ferdi sahipkarlar, şans sizden yana olsun. ABB Biz ile ettiğiniz ameliyatlar loteryada yeni şans kazandırır. Galipleri değerli hediyeler ve büyük priz yeni hibrit otomobil gözlüyor. Loterya 18 Ağustos'ta dek devam edecek.
6: Etraflı 937 ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
7: Gündeli hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent'te.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
11: Eviniz için ideal serinlik. Doğru kondisyoneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre refill kondisyoner 559 mana 99 kepi. 60-65 kvadratmetre refill kondisyoner cemi 799 mana 99 kepi. Seliton. Telefon 180. Resmi sayt seliton.az.
12: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togaz 150 yeni sevinç və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togazda. Togaz ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togaz tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
13: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
14: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077-255-56-58.

0: bitti 41. Radiusda ən dərin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək ən dərin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
1: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.

0: dizaynı ilə həm daha müasir, həm də rəqəmsal. Yenilənmiş bol kartla fərqi hiss edin. Dostbankda digital bol kartın üstünlüklərini yaşayın.
1: Bol kart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Efir Time, Efir Dedir.
1: Bəli, efirdə bir daha vaxtınız xeyir olsun. İdman aləmində baş verən ən son yenilikləri biz sizə çatdırırıq, hörmətli dinləyicilər. Bu arada onu qeyd edim ki, dünən ayın 3-ü idi və Ümumdünya Velosiped Günü kimi qeyd olunur. Bilirsiniz ki, 3 iyun tarixi və elə Velosiped Günü həsr olunmuş velo yürüyüş də keçirildi. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Gənclər və İdman Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Dənizkənarı Bulvar İdarəsi, Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi və Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbir velosiped nəqliyyatının təşviqi, sağlam həyat tərzinin təbliği və ətraf mühitin mühafizəsinə diqqətin artırılması məqsədi daşıyır. Start və finiş nöqtələri Dövlət Bayrağı meydanı olan velo yürüşdə iştirak edən peşəkar və həvəskar velosipedçilər Dənizkənarı bulvar ərazisi ilə hərəkət ediblər. Tədbir çərçivəsində iştirakçılar Beynəlxalq Velosipedçilər İttifaqı tərəfindən dünya ölkələrinin milli federasiyalarına göndərilmiş təbliğat xarakterli materiallar və məlumatlandırıcı məhsullarla da tanış olublar. Bu təşəbbüs velosiped idmanının və gündəlik nəqliyyat vasitəsi kimi velosipeddən istifadənin üstünlükləri barədə ictimai məlumatlılığın artırılmasına xidmət edib. Velo yürüş zamanı velosipedin ekoloji cəhətdən təmiz, əl çatan və dayanıqlı nəqliyyat vasitəsi olduğu bir daha vurğulandı. Tədbir iştirakçıları şəhər mühitində velosiped infrastrukturunun inkişafının vacibliyini qeyd edərək bu nəqliyyat növünün həm ətraf mühitin qorunmasına, həm də ki vətəndaşların sağlam həyat tərzinin formalaşmasında mühüm töhfə verdiyini bildirib. Qeyd edək ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası 2018-ci ilin aprelində qəbul etdiyi qətnamə ilə 3 iyun tarixini Ümumdünya Velosiped Günü elan edib və bu gün dünyanın müxtəlif ölkələrində velosiped mədəniyyətinin təşviqi, yol hərəkəti təhlükəsizliyinin artırılması və dayanıqlı nəqliyyat həllərinin dəstəklənməsi məqsədi ilə müxtəlif tədbirlərlə qeyd olunmaqda bir çox ölkələrdə. Mən əminəm ki, Yaponiyada, Hollandiyada və bir çox ölkələrdə bu velosiped gününə həsr olunan tədbirlərlə bizdəki kimi çox olur. Amma bilirsiniz ki, dünyada ən çox velosipeddən istifadə edən ölkələr arasında mən Yaponiyanı və Niderlandı elə belə adını çəkmədim. Doğrudan da bax bu ölkələr velosipedə çox böyük maraq göstərirlər. Müxtəlif şirkətlərin insanları, hətta iş yerlərinə belə velosipeddə gedirlər. Bilirsiniz ki, Niderlandda su kanalları çoxdur və hətta il ərzində su kanallarından daha çox nə tapılır? Bəli, velosipedlər. Elə olur ki, bəli, velosipedlər idarəni etməni itirirlər, bəzən sürənlər. Bu kimi məqamlar, bəzi hadisələr baş verir ki, məncəmin bu su kanallarına velosipedlər düşür və il ərzində nə qədər velosipedlər bax belə su kanallarından çıxarılır. Ümumiyyətlə, doğrudan da Niderlandda, Yaponiyada və Avropanın bir çox ölkələrində də həqiqətən də velosipedə çox böyük bir maraq var. Bizim ölkəmizdə də və xüsusən Bakı şəhərində də velosipedlə bağlı çox gözəl infrastruktur bilirsiniz ki, irəliləməkdədir, davam etməkdədir, velosiped istifadə edənlər üçün xüsusi zolaqlar ayrılıb. Bu, əlbəttə ki, çox bizi sevindirir, həm sağlam həyat təşviqinin artırılması məqsədi sözsüz ki, daşıyır və təbii ki, təmiz hava ekologiyamızın çirklənməməsi üçün doğrudan da velosipeddən istifadənin nə qədər yaxşı və təqdirə layiq olması bir daha özünü göstərir. İndi isə mən baxıram yollar dedik, baxıram vaxta, artıq dördün yarısıdır, bu deməkdir ki, yollara nəzər salmağın vaxtıdır. Baxaq görək hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bir daha yollarda hər birinizə uğurlar arzu edirik, hörmətli Auto FM dinləyiciləri. Hazırda Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Bakı Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqamətində, Ağa Nemətullah küçəsi, Nəriman Nərimanov metro stansiyası istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqamətində də sıxlıq var. Və sonda Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün. Bank of Baku.
3: Banko Banko 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
0: Yollar hakkında malumatı Banko Banko'nun sponsorluğu ile dinlediniz.
2: Teşekkür etme, adi jest ve davranış kaydası değil. Muhasirlik ve medeniyetti. İş yoldaşlarınıza, evladlarınıza, dostlarınıza, valideynlerinize, sevdiğiniz insanlara da en adi sebeplere göre de teşekkür edin. Size en azından aynı teşekkür sözleriyle cevap verecekler. Numunevi davranışla ferilenek ki, etraftaki insanlardan daha çok teşekkür eşitek. Azerbaycan gençleri ve idmançıları tövsiye edir.

0: sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Overtime efirdədir.
3: Bəli, efirdə digər idman yenilikləri ilə davam edək. Bu dəfə Ronaldo ilə bağlı məlumat var. Səudi Ərəbistanının Əl Nəsr klubunun Portuqaliyalı hücumçusu Cristiano Ronaldo'nun dəyəri 10 milyon avroya enib. Belə bir xəbər. Portuqaliyalı ulduz futbolçunun dəyərində əvvəlki ilə müqayisədə 2 milyon avro azalma hətta qeydə alınıb. Portuqaliya yığmasının və Əl Nəsrin digər oyuncusu Juan Felix'in qiyməti isə 3 milyon avro artaraq 28 milyon avroya çatıb. Onu da qeyd edək ki, Cristiano Ronaldo və Juan Felix Portuqaliya yığmasının 2026-cı il dünya çempionatı üçün yekun heyətinə daxil edilib. Və maraqlı məqamlardan biri də odur ki, Portuqaliya yığmasının hücumçusu Cristiano Ronaldo mundialda bu il iştirak edəcək ən yaxşılı futbolçulardan biridir. Növbəti məlumatları çatdırım.
2: Azərbaycan idmanı.
3: Hörmətli dinləyicilər, iyun ayının, deməli, üçündə Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov may ayı ərzində ölkəmizi beynəlxalq yarışlarda uğurla təmsil edən idmançılarla görüşdü. Bakı Gənclər Mərkəzində təşkil olunan bu görüş dövlət himninin səslənməsi ilə başlayıb, görüş zamanı ötən ay ərzində beynəlxalq arenalarda qazanılmış nailiyyətləri əks etdirən video çax da nümayiş olundu. Nazir Fərid Qayıbov çıxışında bildirib ki, may ayı ərzində Azərbaycan Respublikasının dövlət himni 15 ölkədə səsləndirilib və İdmançılarımız ümumilikdə 70 qızıl, 58 gümüş, 103 bürünc medal qazanıb. İdmançılarımızın beynəlxalq arenalarda qazandıqları nailiyyətləri yüksək dəyərləndirən Nazir Fərid Qayıbov idmançıları və onların məşqlərini təbrik elədi və ardınca isə müxtəlif idman növlərinin nümayəndələri çıxış etdikləri yarışlar və nəticələr barədə məlumat verdi. Sonda isə Nazir Fərid Qayıbov idmançılara qarşıdakı yarışlarda daha böyük uğurlar arzuladı. Qazaxıstanın Ural şəhərində uşaqların beynəlxalq müdafiəsi gününə həsr olunmuş kayak və kanoe üzrə beynəlxalq regata keçirildi. Bu yarışda 2 nəfərli kanoe qayığında çıxış etmiş Vagif Mustafazadə və Fəxri Sadıqlı 200 metr məsafəyə yürüşlərdə bürünc medal qazanıblar. 2 nəfərli kayak qayığında mübarizə aparan Sənan Cəfərzadə və Tahir Mövsumov cütlüyü isə 500 metr məsafədə bürünc, 200 metr məsafədə isə gümüş medala sahib olublar. Təbrik edirik və uğurlarının davamını diləyirik. Daha bir növbəti məlumatı sizə çatdırmaq istəyirəm, hörmətli dinləyicilər. Mini futbol üzrə Azərbaycan millisi Slovakiyada keçirilən Avropa çempionatında final oyununa bugün çıxacaq. Bəli, Elşad Quliyevin baş məşqçi olduğu kollektiv həlledici maçda Ukrayna ilə üzrə gələcək. Qarşılaşma Tifus Arenada Bakı vaxtı ilə saat 22:30-da start götürür və xatırladım ki, Azərbaycan millisi ötən gün əsas vaxtı bir-bir hesabı ilə bitən yarım final görüşünün penaltilər seriyasında Serbiya seçməsini üstələdi 3-1. F qrupunda Avstriya, İtaliya və Fransanı məğlub etməyi bacaran komanda 8-1 finalda Qazaxıstanı, 4-1 finalda isə Çexiyanı məğlub edib. Növbəti maçda isə biz Azərbaycanın mini futbol millisinə yalnız və yalnız uğurlar arzu edirik. Gözəl xəbərlər, gözəl nəticələr təbii ki arzu edirik. Xəbərlərə gəlincə isə gözəl xəbərləri mütləq sabah Avto FM-də və Overtime verilişində sizə təqdim edəcəyik. Növbəti məlumatlara istəyirəm keçid alım, hörməti dinləyicilər. Azərbaycanın stolüstü tenisçisi Onur Quluzadə İsveçdə keçiriləcək beynəlxalq turnirdə qüvvəsini sınayacaq. O millinin baş məşqçisi rəhbərliyi ilə iyun ayının 4-dən 7-sinə kimi təşkil olunan yarışa qatılacaq. Onun həmçinin Beynəlxalq Stolüstü Tenis Federasiyasının iyun ayının 8-dən 13-ünə dək İsveçdə deməli istedadlı idmançılar üçün keçirəcəyi təlim məşq toplanışı da var. Uğurlar arzu edirik və növbəti bir məlumat, Qəbələdə təlim məşq toplanışında olan 20 yaşa dək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Pakistan yığması ilə yoxlama oyunu keçirəcək. Pakistanın müvafiq yaş qruplarından ibarət

hatırlatmak istəyirəm ki, hörmətli dinləyicilər, ayın 11-dən etibarən, bəli, iyun ayının 11-dən etibarən futbol üzrə dünya çempionatı start götürəcək. İyul ayının 19-una dək Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və Meksikada keçiriləcək və ümumilikdə 48 komanda qatılıb və görək də nəticələr necə olacaq. Təbii ki, hər zamanki kimi adları çəkilən ölkələr var. Onların sırasında İspaniyanın əlbəttə ki, adı daha çox çempion kimi və yaxşı nəticələr əldə edən komanda kimi, ölkə kimi səslənir. Onların arasında İngiltərə var, Fransa millisi daha çox dəstəklənir. Növbədə təbii ki, yenə də Braziliyanın adı var, Argentinanın adı var. Görək, nəticələr necə olacaq? Ürəyimiz isə Türkiyəmizlədir, qardaş ölkə Türkiyə. Ümid varıq ki, bu gözəl maçda gözəl nəticələr əldə eləyəcək dünya çempionatında. 2000 ən azı 2-ci ildə o göstərdiyi nəticəni biz gözləyirik Türkiyə millisindən. Bax belə, özünüzə yaxşı baxın. Adriana Çilintanı oxuyacaq sonda. Ən yaxşı mahnılarından biri sizə təqdim olunur. Buyurun, dinləyin, zövq alın. Sabah eyni vaxtda, günorta saat 3-də, Auto FM-də və Overtime verilişində yenidən eşidirmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz şişələri 18 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: 2 ayın istisnə buz kimi təklif. Beko kondisionerlərində endirimli qiymətlər. 30-35 kvadrat metr kondisioner 559 manat 99 qəpik. 40-45 kvadrat metr kondisioner 699 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr kondisioner isə cəmi 999 manat 99 qəpik. Evinizdə hər an ideal sərinli olsun. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
5: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
6: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
5: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
7: Toqas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Bakırköy, Fevvareler Küçesi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Tolgas Tekstil Evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Bu yay yeniliği dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Mühteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile serpeli kıymetler, konforlu uçuşlar ve keyfiyetli hizmetle yay tatilinizi indiden planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Etraflı məlumat için 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598. Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Montenegro'da hekayenizin davamını yazmak vaxtıdır. Herkesin gittiği yok. Yeni mekanları görün ve size özel anları yaşayın. Qiymetler cemi 999 manattan başlayır. Seyahatinizi Paşa Travel'a itibar edin.
4: Biznesinizə güvənirlər mi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənət deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040 www.gcert.az.
5: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex'də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
8: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
9: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
10: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli Avto FM dinləyiciləri, hər birinizə aparcınız. Mən Ceyhun Həsənli salamlayıram və vacib bir xəbərlə başlayım. Paytaxtın Nizami rayonu Heydər Əliyev prospektində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza səbəbindən prospektin hər iki istiqamətində sıxlıq yaranıb və sıxlığın aradan qaldırılması üçün polis əməkdaşları tərəfindən tədbirlər görülməkdədir. Hörmətli dinləyicilər, Heydər Əliyev prospekti bəli əsas yol mərkəz istiqaməti, kənar yol mərkəz istiqaməti, eyni zamanda Heydər Əliyev prospekti əsas yol Koroğlu metro stansiyası istiqamətində bəli hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, Afiyət İncəlov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola ad çıxmamağı tövsiyə edir. Səməd Vurğun küçəsi Lev Tolstoy küçəsi ilə gəlişmədən Neftçilər prospekti istiqamətində Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti və sonda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə gəlişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, istifadəsinin yalnız qarda nəzərdə tutulması düşünülən qış təkərləri əslində xüsusilə qış mövsümü üçün ərsəyə gətirilib. Tərkibinin daha yumşaq rezin xəmir qarışığından hazırlandığı və protektorunun aqressiv dizaynı ilə yadda qalan bu şinlər soyuq yol örtüyünün öhdəsindən məharətlə gəlir. Həm də yolun quru, yaş, qarlı və buzlu olmasından asılı olmayaraq, bütün hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi naminə, Azərbaycanın dağlıq ərazilərində səyahət edən avtomobillərə önəmlə tövsiyə edilir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: İdar Əliyev Sarayında 5 iyun saat 20-də Azərbaycanın ilk xalq şairi Səməd Vurğunun yaradıcılığına həsr olunmuş Səməd Vurğun 120 adlı poeziya gecəsi təşkil olunacaq. Müslüm Qamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 5 iyun saat 17-də 17 saylı uşaq musiqi məktəbinin şagirdlərinin konserti olacaq. Konserti Üzeyir Acıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin müşahidə edəcək. Orkestrin baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 5 iyun saat 19 Mikhail Yurievich Lermontovun Maskarad pyesi əsasında hazırlanan tamaşa təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 5 iyun saat 12 və 14-də Puşkinin nağılı əsasında Qızıl Balıq, saat 16-da isə Əli Heydər Məmmədovun bir dəfə Şamaxı xanlığında tamaşası oynanılacaq. Sonuncu tamaşa rus dilindədir. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 5 iyun saat 18-də 5 nömrəli Uşaq İncəsənət Məktəbinin konsert proqramını izləyə bilərsiniz.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Koda, super giymekler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek. 2 tam %97 litrelik pervu, renk koruyucu gel çeşitleri. 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik persil, yüzü gel çeşitleri. 18 manat 99 gepik. Super giymekler, keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Aftayfım'da reklam.
2: Otomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile yüzbeyüz.
3: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
6: Ayxan, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
7: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
8: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
9: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
10: 399 manat 99 qəpikdən başlayan qiymətlərlə yeni kondisionerə sahib ola bilərsən. Salitondan Rife, Samsung, LG, Beko, Bosch, Mitsubishi, AUX və Panasonic markalı kondisionerləri sərfəli qiymətlərlə əldə et. Saliton, telefon 180, rəsmi sayt saliton.az.
11: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda 2 nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
12: Nar sərfədir. Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: qulağı ilə dinləyirsiniz.
1: Bəli, yenə də yollara nəzər salırıq. Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti, kənar yol mərkəz istiqaməti, əsas yol Koroğlu metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində, Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də sıxlıq var və sonda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: dizaynı ile hem daha muasir hem de rəqəmsal yenilenmiş Bolkart'la fərqi hissedin. Dostbank'ta dijital Bolkart'ın üstünlüklerini yaşayın.
1: Bolkart Banko Baku ASC'ye məhsustu. Banko Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Banko Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Lift gözləyərkən qapının sağ tərəfində dayanmaq və qapılar açıldığı zaman liftdən düşən sərnişinlərə yol vermək lazımdır. Bu sadə qaydanı yadda saxlamaqla nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 AvtoFM
4: Sizin yollarınızın radiosu.

0: Cəmi bir reklam.
1: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhəri.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün istifadə etmək və dilimizdə düzgün danışmaq nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Siz sözü ikinci şəxs əvəzliyinin cəm forması olmaqla bir neçə adama və hörmət əlaməti olaraq bir adama da müraciət kimi işlənir. Professor Bəşir Əhmədovun etimologiya lüğətində siz sözünün qədimdə iki sən mənasını əks etdirdiyi vurğulanır. Söz sən-sən kimi olub, danışıqda sisi kimi tələffüz edilib. Sonradan son sait ixtisara düşüb, S hərfi isə cingiltili Z samiti ilə əvəzlənib. Siz sözü artıq cəmalda olduğu üçün onun sizlər kimi tələffüz edilməsi doğru deyil. Gəlin dilimizdəki sözlərdən düzgün istifadə edək və dilimizdə düzgün danışaq.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: 107.7 Sizin yollarınızın radiosu.
3: Bana extra large, bana extra large, bana extra large. Gidim ama benim boyum kaç, benim kilom kaç, daha benim yaşım kaç. Onun aşkı bana extra large.

0: Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 İyun tarihine dek 430 mg'lık Kartdor karamelli dondurma 5 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida Volcano dondurma 99 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için. Düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Gündelik hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200.
5: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent'te.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Bank of Baku'da nakit pul kreditine 106 faiz edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakit pul kreditini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
8: Bank of Baku.
9: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
10: Biznesinize güvenirler mi? Unutmayın. Sertifikat sadece senet değil, mensuliyetti. Global Cert ile ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ve diğer beynəlxalq standartları elde edin, keyfiyet ve təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul ve xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlerinin attestasiyası xidmətləri de təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskleri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
11: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
9: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
12: Bu yay yeniliği dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Möhteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile serfeli kıymetler, konforlu uçuşlar ve keyfiyetli hizmetle yay tatilinizi indiden planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Etraflı məlumat için 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598.
13: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Güneş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel'a etibar edin.
14: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 3200.
15: Elatos'ta həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
16: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödəniş et. Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaq altı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
17: Miyolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
18: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
19: sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz, bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bütünlük bir.
1: 107.7 Afta FM.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hazırda Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti, kənar yol mərkəz istiqaməti, əsas yol Koroğlu metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola ad çıxmamağı tövsiyə edir. Dənizkənarı küçəsi, Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Aznif dairəsi istiqaməti, Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqamətində, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində və sonda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, ölkəmizdə hər il 1 milyon ədəddən artıq istismar resursunu başa vurmuş avtomobil təkəri tullantı şəklində təbiətə atılır. Təsəvvür edin, hər il 1 milyon təkər. Bu azmış kimi, inkişaf etmiş ölkələrdən də istismarda olmuş, yəni işlənmiş təkərlər idxal edilir. Unutmayaq ki, işlənmiş təkərlərin istifadə müddəti yeni təkərlərə nisbətən 4 dəfəyə qədər qısadır və onlar daha tez tullantıya çevrilir. Nəticədə, işlənmiş təkərləri istifadə edərkən təkər tullantılarının həcmini kəskin artırmaqla fərqinə varmadan təbiətimizə daha çox zərər vermiş oluruq. Azərbaycan təbiətini qorumaq üçün yalnız yeni şinlərin istifadə olunması önəmlə tövsiyə olunur.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Hər yolun bir hekayəsi var.
4: Bəziləri sürətlə yazılır.
3: Bəziləri əfsanəyə çevrilir. Transmissiya.
4: İss et, sür.
3: Transmissiya.
4: Əfsanəvi avtomobillər
3: və benzin qoxulu musiqi. Transmissiya.
5: Transmissiyadan salam dostlar, dünya avtomobilləri və avtomobillər dünyasında səyahətlərimiz davam etməkdə. Studiyada mən Natiq və
6: Mən Valid. Axşamınız xeyirli olsun. Avto FM-də avtomobillər haqqında, avtomobilləri idarə edənlər haqqında hər şeydən danışırıq.
5: Yaxşı dedi, avtomobili idarə edənlər haqqında. Çünki bugün maraqlı mövzumuz olacaq. Biz idarə edəndə bir tək sürücünü təsəvvür edirik sükan arxasında. Amma dünyada artıq başqa praktika da var. Elə bugün çox maraqlı bir mövzunu sizinlə istəyirik müzakirə edək. Amma əvvəl gəlin mövzuya toxunmazdan öncə sponsorlar barədə sizə məlumat verək.
6: Bəli, mən bir daha deyim ki, nömrəmiz 055-455-1077-dir. Bu nömrəyə yazacaqsınız ənənəvi olaraq. Verilişimizin sponsoru isə Baku Avtomoldu. Ölkənin və Qafqazın ən böyük avtomobil satış mərkəzidir. Burada siz istədiyiniz marka və modellərdən yenisini və ya işlənmişini sərfəli qiymətə əldə edə bilərsiniz. İstər büdcə avtomobilləri, istər premium, lüks, idman, hətta klassik modellər də var. Seçim etməkdə peşəkar satış menecerləri sizə yardımcı olacaqlar. Baku Avtomol satılan avtomobillərə zəmanət verir, həmçinin kredit və leasing imkanları da mövcuddur. Eləcə də avtomobilini satmaq istəyənlər elan verib başınızı ağrıtmayın, təhvil verin Baku Avtomola, tez bir zamanda satılsın. Ünvan Babək prospekti 22-24, telefon ulduz 80-80, Baku Avtomol avtomobillər paytaxtı.
5: Və transmissiya verilişin sponsoru Koreloop motor yağlardır. Sükan arxasında özünü pilot kimi hiss edirsənsə dinlə. Mühərrikin tarihi sənin yağ seçiminə bağlıdır. Koreloop motor yağların müasir formulası ilə sürtünməni azaldır. Mühərriki aşınmadan qoruyur və onun gücünü ortaya çıxarır. Beləliklə, mühərrikin tıxacda da yüksək sürətdə də rahat işləyir. Sür, amma düşünərək sür. Koreloop, nanoteknologiya və etibarın balansı. Koreloop-u ölkənin bütün yağlama mərkəzləri soruşun. Gələn həftədən isə transmissiya proqramında da onları qazana biləcəksiniz. Mövzuda aktiv iştirak edib orijinal fikir bildirsəz. İndi isə keçək mövzuya.
6: Dəyəli, elə bayaq Natiq bayaq elə sosial şəbəkələrə də biz canlı açmışıq. TikTokda Natiqın səhifəsini izləyə bilərsiniz.
5: Ha, mənim TikTok səhifəmdə Natiq Zərbəli izləyə bilərsiniz.
6: Canlı yayındayıq.
5: Yazın, canlı yayımda.
6: Bəli, TikTokdasınız, misal üçün paralel olaraq oraya yaza bilərsiniz, nəinki WhatsApp-a. Oradan da fikirlərinizi ala bilərik. Mövzumuzdan, mövzumuz isə çox müasirdir. Mən deyərdim, müasir dünyanın bir faktoru var ki, artıq bir çox sahələrdə süni zəka və avtomatlaşdırma, robotlaşdırma artıq avtomobillə bağlı da sektorlara aid olunur.
5: Bəli dostlar, əvvəl bir statistika gətirin və mövzunu elan edeyim. Artıq bu fantastika da deyil, artıq bu layihə də deyil, artıq praktikada olaraq. Amerikanın 11 şəhərində tam sürücüsüz taksilər, avtomobillər fəaliyyət göstərir. Çinin 27 şəhərində artıq kütləvi istifadə olunur sürücüsüz avtomobillər. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Dubai'da...
6: Deyəcəkdim, Dubai'yi, unutma Dubai'yi.
5: Yox, unutmaram, yox. Almaniyada yük avtomobilləri magistral yollarda sərbəst və məhz elə burdan danışacağım. Az sonra Almaniyada testlərdə iştirak etmişəm, sürücüsüz yük avtomobilində hərəkət etmişəm yetərincə böyük sürətlə və reportajla televiziya üçün oradan necə deyərlər?
6: Yəni kabində oturmuşdum.
5: Bəli, kabində oturmuşam. Təkcə mən yox, operatorum da və arxada boş sükan, yəni heç kim olmadan mən gedə-gedə şərh etmişəm yolu.
6: Sən
5: amma bir gözüm orada yolda idi.
6: Dəbii ki, mən sən yerində olsaydın, ümumiyyətlə, bək-bək tutardın və deyərdin ki, o qapını bloklamayın, necə deyirlər, hər hansı bir hal baş verilir.
5: Dostlar, sualımız belə olacaq. Bakı küçələrində siz avtonom, yəni sürücüsüz avtomobili necə təsəvvür edirsiniz? Sizcə ətrafdakı sürücülərin reaksiyası necə olacaq? Bu sürücüsüz avtomobillər özlərini necə aparacaq? Bizim bu bizə xəs olan qayda deyək ki, o qədər də riayət etməmək çaşdıracaqmı bu lidarlı avtonom sürücüləri? Onlar çox belə böyük texnologiya malikdirlər deyəcəyik bu barədə. WhatsApp nömrəmizi səsləndirə yazın bizə. Sürücüsüz avtomobil necə olacaq? Ümumiyyətlə bir 10 il ərzində Bakı küçələrində təsəvvür edirsiniz mi?
6: Bəli, Bakı küçələrində sürücüsüz avtomobilləri təsəvvür edirsiniz.
4: WhatsApp nömrəmiz 055 455 1077.
5: Mən təsəvvür edirəm indi bir sıra sürücüləri ki, əşi, bu da söhbət tapdı, bu fantastikadır. Mən xatırlatmaq istəyirəm.
6: Bakıya belə söhbət çatmaz.
5: Bəli.
6: Bizə hələ var.
5: Keçən əsrin 30-cu illəri, 40-cı illərinə qədər, hətta bəzi ölkələrdə 50-ci illərə qədər liftlərdə mütləq operator vardı. Liftlər özləri hərəkət etmirdi. Mütləq orada səhərdə axşama kimi bir operator işləyirdi. Hara gedirsiniz? 4-cü mərtəbə, 12-ci mərtəbə qapını açırdı, bağlıydı.
6: İndi ancaq bahalı yerlərdə elədi. Çox bahalı, orada belə işçi var, buyurun, keçin filan.
5: Yox, başqa, o çay pulu filan, belə şey.
6: Yox, bir var xəstəxanada, o kartı vuranı xalaya mütləq cibinə kimi atmasmaz. Bir də var ki...
5: Yoxdur, belə faqlar.
6: Yox, belə, bir də var ki, bahalı yerdə, məsələn, özün park eləmirsən, sənin üçün park edirlər. Bir də var ki, liftə girsən, deyək ki, xoş gəlmişsiniz bizim liftə. Yəni, o başqa leveldir da, bu xidmətdir. Bir də var ki, sən demişkən, insanlar qorxurdular da, yəqin ki, də, yəni, bilmək, tək başına liftlə qalmağa, ona görə də bir adam sakitləşdirirdi onları.
5: Tamamilə doğrudur. Yəni belə oldu. Avtomat liftlər peyda olanda ilk növbədə Amerikada insanlar qorxurdular minməyə. Mən burada görürəm artıq çox gözəl bir şərh gəlib. Onu dərhal sizə çatdırım. Ətrafdakı avtomobillər onu sıxıb yoldan çıxarardılar. Görürsünüzmü necə reaksiya var?
6: Ümumiyyətlə ilk reaksiya var ha, texnoloji yeniliklərə. Mən də bir texnologiyada həvəskarı kimi həmişə çox belə kəskin olur. Bilirsən də tarix boyu nə sən demişkən, həmişə bunu bir çoxları negativ qəbul edir. Nəyə lazımdır filan. Mən bilirəm, mən artıq görürəm o şərhləri. Cəmaatın əlindən işini alacaq, düzdür? Kuryerin niyə bu uşaqlar pul qazanırdılar da? Halbuki o kuryerlər əvəzinə işləyən bu balaca robot təkər, dörd təkərli balaca, bilirsiniz də, belə o çatdırılma maşınları var artıq. Rusiyanın özündə
5: də var. Dronlar da var.
6: Hələ dronlara deyən bir elə bir təkərlərə dron ümumiyyətlə bir başqa bir leveldir. Halbuki o da var, düzdür, var. Hətta Çində işləyir bu artıq sistem. Amma bu dörd təkərli kuryer kimi, taksi kimi işləyənlər olarsa, mən sadəcə təşəvvür edirəm ki, bir anlıq birinci məsələ başlayacaqlar ki, cəmaatı çörəyindən eləyir.
5: Yeri gəlmişkən, bax, belə bir şərh var. Kütləvi şəkildə işsizlik olacaq taksilər arasında. Taksi sürücülərinə xoş gəlməyəcək bu. Yoxsa mən texniki tərəqqidən danışıram. Hələlik heç kimi işsiz qoymuruq. Sadəcə liftlərdən başladım. Sadəcə 50-ci illərdə Amerikada lift işçiləri bir tətil elan elədilər. Maaşları artsın. Və liftlərdə heç kim olmadı. Bundan sonra kütləvi sürətdə hamısı məcbur oldu. Avtomat liftlərə mindilər, lift işçisi olmadan. Sonra alışdılar və... gördüyünüz kimi bugün artıq bütün liftlər deməli avtonomdur. Yaxşı, keçək təyyarəyə. Dostlar, bilirsinizmi ki, təyyarəni...
6: Sən harada hara getdin, təyyarəyə get çıxdın?
5: Liftə inanmırsa təyyarəni deyim də. Təyyarə 10 kilometr yüksəklikdə hərəkət edir. Təyyarəni bilirsiniz ki, kompüter idarə edir, süni intellekt idarə edir. İnsan müdaxiləsi...
6: Avtopilot da, yəni bu
5: bir... Avtopilot, bəli.
6: Yəni, avtopilot sözü özü birinci aviasiyada mən bilən başladı, yəni belə götürsək.
5: Özdəki təkcə, yəni kreyser hündürlüyündə olanda yox. Enişdə əgər hava şəraiti elədirsə, çox vaxt...
6: Qoyursan avtomatik rejim,
5: kompüterin, bəli, ixtiyarına buraxırlar və dumanda, yağışda, bir də görürsən ki... Yəni, insan müdaxilə edirsə, əgər pilot öz üzərinə götürürsə, bu artıq çox vaxt demək olar ki, hansısa bir qeyri ştat məsələdir. Adətən, çox gözəl də kompüter bunun öhdəsindən gəlir. Yəni, təyyarə, əgər biz hündürlükdən, yüksəklikdən əslində ən təhlükəsiz nəqliyyat növüdə bilirsiniz ki, elə təyyarələrdir. Onları da bəli avtopilot idarə edir.
6: İdarə edir deyəndə ki, əvvəlcədən ona marşrut verilir, bütün koordinatlar ona verilir, düzdür.
5: Bəli, onun beyni insan beynindən çox informasiya...
6: Yəni, bütün... hara getməyə qərar vermir. O, insan tərəfindən verilmiş marşrut üzrə bütün qaydalara, bütün prosedurlara əməl etməklə...
5: Bəli, bəli, avtomobildə necədir? Neçə saat, yəni həyatın boyu avtomobil sürmüşsən, deyək ki?
6: Saatdan saymamışsın.
5: Daha yaxşı, gündə sayar, gündə deyək ki, 4 saat vuraq ilə, sonra da vuraq 10 illiyə baxaq. Amma süni intellektin beynində milyonlarla insanın təcrübəsi var.
6: Bəli, datalar deyirlər də buna.
5: Bəli, o istənilən situasiyada artıq özü olmasa da kimsə olub və o situasiyanı tanıyır.
6: Bəli.
5: Və buna görə də ümumiyyətlə dostlar, qəzaların 94%-ində insan faktoru var. Avtomobil qəzalarının. Və
6: diqqətsizlik,
5: diqqətsizlik,
6: pis görüntü, gecə zəif, səhər tezdən,
5: telefonla oynama,
6: diqqətində yəni
5: sərxoş avtomobili sürmə, sürəti artırma, bunların hamısını robot eləməyəcək.
6: Bəli.
5: Bu o deməkdir ki, 10 minlərlə, 100 minlərlə insanın, yəni ildə 1 milyon 300 min adam qəzalarda, avtoqəzalarda ömrünü itirir, həyatını itirir. Təsəvvür edin ki, nə qədər canlar xilas ola bilər. İndi deyirəm mən
6: İlk növbədə təhlükəsizlik baxımından deyirsən də biz,
5: bəli,
6: üstün tərəfləri.
5: Bəli, bəli. Yəni bir çoxlar deyir ki, necə ola bilər? Əlbəttə ki, bir çoxlarını vahimə də bürüyə bilər ki, necə yəni, mən taksi çağırmışam, gəldi və qapını açıram, salamlayır məni robot və deyir ki, xoş gəlmişsən.
6: Salam, kart da olacaq, yoxsa nağd soruşur əvvəldən?
5: Yox, orada demək lazımdır ki, hərəkətə başlayın. Yeri gəlmişkən, ilk avtopilotlu test rejimində olanda, bax bu pilotsuz avtomobillər, orada bir qırmızı düymə vardı, stop. Yəni sərnişin istənilən zaman
6: hə birdən də yəni vahimə bassa,
5: onu basa bilərdi ki,
6: panik amanın, atak tutsa, hə?
5: Bəli, amanın günüdür. İndi hazırda belə şey yoxdur, amma siz səsli komanda ilə ya bir düymə ilə operatorla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bəlkə sizi robot düz başa düşməyib, bəlkə nəsə bir problem var, dərhal sizə cavab.
6: Operator yəni canlı insan oturub da harasa.
5: Dispetcher.
6: Yəni, hə o da yəqin ki, başlayır rəydirə vermə. Narahat olmaya, mən özüm getmişəm. Heç narahat olma. Bu sıran deyil, xarab olan deyil.
5: Bir sözlə maraqlı praktikadır və bir dostum özü Tesla avtomobilində bütün Avropanı avtopilot rejimində idarə edib və onun videolarını görmüşük.
6: Nəsə qəribə çıxır, bütün Avropanı avtopilotla idarə edib, o özü idarə eləməyib, avtopilot onu gəzdirib.
5: Bəli, sükan arxasında kofi içirdi, notebookda işləyirdi, telefonla danışırdı. Əslində, əlbəttə, tam idarəni də buraxmaq olmaz, xüsusən də dağ yollarında, amma o da...
6: Yəni, arxaya otura bilməzsən də o avtomobildə, onu demək istəyirəm.
5: Yox, düzdür? Əslində, bəli, əgər bu o, həmən o pilot deyilsə, indi o lidar, yeri gəlmişkən, o lidarların, kameraların, onların imkanlarını mən sizə deyəcəm. Görün, insanın arxa tərəfdə gözü ola bilərmi, amma onun varıdır. Neçə kamera var?
6: Nəinki arxada, 360 dərəcə.
5: Bəli, tamamilə doğrudur.
6: Yəni, o yerin altında üstündə bilir, o bax odur.
5: Avtonom idarə etmə sistemi barədə birazdan danışacaq sizə. Hələlik isə sualı təkrar edək və bizi geri gəlmişkən TikTok-dan izləyən dostlar da var. Artıq yazırlar şərhlər. Siz də bizə yazın. Bizim küçələrdə avtonom avtomobili, sürücüsü avtomobilin hərəkətini necə təsəvvür edirsiniz? Bu da bizim WhatsApp nömrəmiz.
6: Günün sabah Bakıya artıq pilotsuz, yəni sürücüsüz idarə oluna bilən, özü gedə bilən avtomobillər gətirilsə taksiya, nə bilim çatdırılmaya və ictimai nəqliyyata, yer gəlmişkən avtobusa, o da ola bilər. Bu arada bunu necə qarşılayarsınız və bu ümumiyyətlə bizə üstünlük verəcək yoxsa əksinə?
4: WhatsApp nömrəmiz 055 455 10 77. Bravo'da super kıymetle sizi gözlüyor. 10 iyun tarifine dek 1 kilogram Siyazen teze toyuk döş eti 7 manat 49 gepik. 1 kilogram Belaruskaya kere yağı 13 manat 99 gepik. Super kıymetle keyfiyetli mesullar için. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
7: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gənclik eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
8: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
10: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.

0: bir çıxıq biz.
1: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055 222 1061.
5: Qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zenlandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq Beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
6: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
9: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
10: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
11: Bəli dostlar, biz sürücüsüz, deməli avtomobillərdən, sürücüsüz nəqliyyat vasitələrindən danışırıq. Avtonom deyirlər onlara və artıq bir çox ölkələrdə bu praktika var, işləyirlər və
12: tamamilə süni intellekt tərəfindən idarə olunur. Tamamilə deyəndə ki, yenə də qərarı siz verirsiniz hara getmək, amma
11: yeri seçirsiniz.
12: Sadəcə marşrutun son nöqtəsini seçirsiniz. Məsələn, evə gedirəm. O da bilir sizin eviniz haradır, hər şeyi bilirəm, yətə söyləyəcək.
11: Əvvəlcədən bəli.
12: Hə, və gedir ora.
11: Və sizi aparır.
12: Ağdan ələ qara edir, vurmur siz əlinizi.
11: Bəli. Və bu arada o gedə-gedə heç kimlə telefonla danışmır. Sizə şikayətlənmir ki, vəziyyət ağırdır, ehtiyac hissələri bağlaşıb.
12: Planı bugün verə bilirəm,
11: yoxsa siz söhbət eləyə bilərsiniz və istədiyiniz musiqini də sizə qoşa bilər istənilən halda və rahat aparır və eyni zamanda heç bir təhlükə yaratmır. Çünki bütün yol qaydalarına riayət edir, hər şeyi də görür. Necə görür? Bütün ətrafa 360 dərəcə kameraları var. Bütün informasiyanı süni intellekt analiz edir daim.
12: Ötürür hətta beynə, onun mərkəzi beyni var.
11: Bəli, qarşıda 500 metr qalmış bir yolda piyada varsa yolun kənarında, nəinki onu görür, hətta onun mümkün hərəkətlərini təhlil edir. O yolu keçə bilər son anda və ya geri qayıda bilər və ya elə harada durubsa orada da qala bilər. Bütün bu hansı sürücü deyə bilər ki, mən yarım kilometr əvvəldən piyadanın davranışını analiz edirəm. Bundan başqa, əlbəttə, biz sürücülərin başımızın arxasında gözümüz yoxdur. Amma o hər tərəfi görür və bütün informasiyanı analiz edərək hərəkətini davam etdirir. Əlbəttə, bunun üçün nə lazımdır? Bunun üçün ideal yol şəraiti,
12: nişanlar, standarta uyğun,
11: zolaqlar aydın görünməlidir, yol nişanları aydın görünməlidir. Bəli, tamamilə doğrudur. Yəni, birdən-birə kəsilsə xətt və yol nişanı əgər aşıbsa onu görməyəcək. Orada problem yarana bilər. Bundan başqa hansı problem ola bilər? Bizdə sürücülər tez-tez bir-birini gözlə, əllə başa düşürlər.
12: Baxışla belə.
11: Bəli, yolu keçmək istəyəndə bir-birimizin üzünə baxırıq və s. və s. Burada bəli,
12: əllən rəsledik keç misal üçün də.
11: Burada bəli, ola bilər ki, sizi anlamayacaq.
12: Çünki ona o jestlər öyrədilməyib. Ona öyrədilib ki, müəyyən alqoritmlər. Ona öyrədilib ki, misal üçün, nişan, qırmızı işıq, yəni svetoforun işığına riayət edir. Yolun kənarındakı nişana, bir də ki, xəttənmə, misal üçün.
11: Sırf deməli, ona verilmiş proqramda həmən o parametrləri analiz edir. Sonra təmirli yollar, məsələn, təmirli yollarda ki, məhz normalara görə təmirli yolların neçə metrə qalmış, o xəbərdar edici nişan olmalıdır, hansı rəngdə nə olmalıdır, bunların hamısı mütləq olmalıdır.
12: Dayı, misal üçün, orada qazı yerinə bir dənə belə qırmızı parçalı bir dənə armatur qoyurlarsa, yəni bunu o başa düşməyəcək.
11: Şübhəsiz.
12: Yəni çox qorxuram ki, o elə gedib o yamaya, o çuxura gedib elə orada xoşbəxt olacaq orada.
11: Yox, düşünmürəm. İstənilən halda analiz edir. Hər tərəfi görür, çuxurları da görür. Ola bilər ki, necə deyərlər, hansı qərarı qəbul etməyi bilmir. O zaman istənilən halda sürəti azaldıb yolun sağ tərəfindən sıxılıb çıxış yolu axtaracaq. Amma belə faktlar çox az olur. İndi danışmaq istəyirəm, mənim praktikamda bu necə oldu. Deməli, MAN adlanan Albaniyanın məşhur yük avtomobili, iri yük avtomobilləri istehsalçısı BMW-nin nəzdində dəvət etmişdilər. Mən proqrama baxanda əvvəlcədən bildim ki, avtonom idarə etmə sistemləri test olunacaq. Düşündüm ki, bəlkə mən özüm avtomobilə əyləşəcəm və mənə təklif edəcəklər ki, idarəçiliyə toxunma və robot idarə edəcək. Amma poligona gələndə bu, deməli, Berlindəki çox böyük tikilmiş, inşa olunmuş, amma nədənsə istifadəyə verilməmiş bir hava limanında baş verirdi. Hansı səbəbdənsə. Yəni, hava limanında bilirsiniz də, çox geninə bolunur.
12: Enmə qalxma zolağı var da, oralar çünki bəli, uzun
11: betondan çox enli, uzunlu yerdir.
12: Ucu bucağı görsənməyən.
11: Sarı xətlərlə yollar çəkilmişdi və 6 avtomobil, buna avtomobil karvanı deyirlər. Deməli, proqram nədən ibarət idi? Birinci gedən avtomobildə canlı sürücü gedir şən arxasında. Onun arxasınca 5...
12: Vandan deyildi. İki-üç maşın arasında
11: bəli, onun arxasınca isə artıq sürücüsüz süni intellektlə idarə olunan yük avtomobilləri nə edirlər? Birinci sürücünün sürətini, manevrlərini, hər şeyi təkrar edərək onun ardınca gedirlər, məsafə saxlayır.
12: Onları belə öyrədiblər də, yəni belə.
11: Yəni, belə bir layihə vardı ki, bəli, uzun yola avtomobil karvanları gedərkən, niyə də yox, qarşıda biri gedir və onun arxasınca, hər halda bu layihə belə idi, ola bilə gələcəkdə tək getmək də nəzərdə tutulub, çünki çox iri, 20 tonluq yük avtomobilləri idi.
12: Həm də ki, bir az sığortalayırlar da özlərini. Yəni, hər maşına müstəqillik vermirlər. Deyirlər ki, bir dənə maşın olacaq, hələ bir ki, başda olanda. Yəni,
11: qalanlarında, bəli, jurnalistlər qonaq kimi əyləşirdilər və yola baxırdılar sürücünün. Əməlli başlı yol dönmə işığı yanır, sükan deməli, dönür, əyləc basılır, sürət azalır, artırılır. Sonra bir yer var idi, süni olaraq qaranlıq yaradılmışdı, yəni tunel kimi. Orada faralar yanır. Çox maraqlı hisslər keçirdim mən reportajda, amma ara bir belə bör baxırdım ki, görəsən özü necə aparacaq. Yetərincə böyük sürət.
12: Arada demirsən ki, yatmamısan.
11: Ya, bəli, ara bir istəyirdim oppanım sükanın arxasına və deyim ki, əşi, bəsdir də, verin, özüm sürüm.
12: Bir amma əsl döyüş filmlərini çəkmək üçün qəşəng. Orada o baş qəhrəmanın belə bir əli ilə sükan tutur, bir əli ilə o tapanca ilə çıxarır, o pəncərədən vurur, düşmür. Orada elə bir ki, rahat verirsən ona. Əsl belə döyüş filmlərini çəkmək üçündür maşındır ya.
11: Bax belə, dostlar. Amma artıq minik avtomobilləri test rejimindən çoxdan çıxıb, artıq deməli Amerikanın dediyim artıq neçədini, bir neçə şəhərində, Çinin 27 şəhərində, Amerikanın 11 şəhərində artıq bu avtomobillər fəaliyyət göstərir və çoxlu-çoxlu sosial şəbəkələrində də var ki, kimsə deyir ki, bax çağırmışam, görsün sürücüsüz gəldi.
12: Bu arada ad birinci bu böyük proyekti başlayan Waymo şirkəti idi. Waymo isə Google-ın bir alt şirkətidir.
11: Aynen, doğrudur.
12: Böyük bir Alphabet Holding'ın bir hissəsidir. Yəni Google yenə də süni intellektin bir dünyada inhisarçılardan biri kimi o da bu proyekti başladı və əvvəlcə mən nə demək istəyirəm, o proyekt necə başladı? Elə sən də dediyin kimi orada sən iştirak elədiyin o MAN şirkətinin yük avtomobili bir nəfərin alıcı gedir. Burada Waymo necə dedilər? Əvvəlcə bu avtomobilə icazə aldılar ki, o aylarla, hətta illərlə sadəcə bir marşrutla maşın fırlansın, heç kimi daşımasın, hələ ki icazə yox idi. Və onda da sən düz deyirsən ki, Bakıda da bunu nə vaxt tətbiq etmək istəsək, sən bunu birinci dəfədən buraxa bilməzsən. Çünki o Bakının məlumatlarını, bütün sən ona hətta xəritə belə yükləsən ha bu.
11: Dedim, əvvəla bütün yol infrastrukturunu ideal variantə gətirmək lazımdır.
12: Və o saatlarla, aylarla bu marşrut üzə Bakının bütün küçələri fırlanmalıdır ki, görsün ki burada, yəni necə nişanlar quraşdırılır bizdə. Bəlkə də onun məsələn ona vurulan sistemdə məsələn nişan məsələn 1.40-da yüksəkdə olacaq. Biz gördük ki bizdə o başa düşməlidir ki, hərdən nişan məsələn yolun kənarında yox, yolun məsələn bir balaca yuxarısında olmalıdır və daha sonra ancaq o təhlükəsiz Bakıda sürə bilər onu. Bunun texniki də baxımdan.
11: Biz de ona görə abstrakt sualı sizə vermişik. Yəni təsəvvür edin ki, bir 10 ilə bu Bakıda artıq deməli mümkün olacaq. Bir daha deyim, statistika göstərir ki, sürücüsüz avtomobillər insan sürücülərə nisbətən 90% daha az ciddi qəza törədirlər. Buna görə də burada bax bu məsələ var ki, siz necə etibar edirsinizmi? Öz canınızı, özünüz avtomobilə, robot sürücüyə etibar edərsinizmi? Mən sualı səsləndirim və WhatsApp nömrəmizi bir daha təkrar edək. Beləliklə Bakı yollarında sürücüsüz avtomobili necə təsəvvür edirsiniz? Bizim WhatsApp nömrəmiz.
0: WhatsApp nömrəmiz 055 455 1077. Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
13: Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti, həmçinin kənar yol mərkəz istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Səməd Vurğun küçəsi Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Dəniz kənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqaməti və sonda Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
14: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
15: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Transmissiya davam edir.
2: Bəli dostlar, transmissiya davam edir. Bugün yarı real, yarı fantastik bizim şəhər üçün bir mövzumuz var. Əgər sürücüsüz maşın, avtomobil görsəz yollarda bunu necə təsəvvür edirsiniz? Və artıq mesajlarımız da var, sizə səsləndirəcəyik. Hələlik isə sponsorlar barədə məlumat verməliyik. Beləliklə sponsorumuz...
3: Sponsorumuz Baku Avtomoldur və elə bizim sürücülərə çox yaxşı tanış olan bir yerdir. Amma bilmənlərə deyim ki, bu ölkənin ən böyük avtomobil satış mərkəzidir. Sadəcə avtomobil yox, tam xidmət təklif edir. Yəni siz burada təkcə avtomobili alıb satmaq yox, həm də avtomobili tuning edə bilərsiniz. Proqram təminatını yeniləyə, dəyişdirə bilərsiniz. Məsəl üçün dili sizə uyğun deyilsə, rus dili və başqa dilləri yazdıra bilərsiniz. Ehtiyat hissələri, aksesuarları əldə etmək olar. Məkanda kafe, restoran var istirahət etmək üçün. Uşaq əyləncə zonası var. Onların xoşladığı simulyatorlar var. Bu prosesi ailəvi istirahətə çevirə bilərsiniz. Avtomobilinizi satmaq istəyirsinizsə, yenə də sürətli və rahat satış imkanı da mövcuddur. Ünvan Babək prospekti 22-24, telefon olduğu 80-80.
2: Və transmissiya efirinin sponsoru, verilişin sponsoru Korilub motor yağlarıdır. Mühərikə həqiqətən etibar edirsənsə, deməli, Korilub yağlarından istifadə edirsən. Korilub motor yağları ekstremal yüklənmədə belə xüsusiyyətlərini qoruyur, aşınmanı azaldır. Mühərikin gücünü saxlayır. Bu sadəcə yağ deyil, hər kilometrdə güvəndir. Daha stabil iş, daha uzun resurs, daha sürüş, rahat sürüş hissi. Unutma, motora düzgün qulluq peşəkarların işidir. Korilub fərqi hiss et. Korilub motor yağlarını yağlama mərkəzlərindən soruşun. Daha bir elan gələn həftədən bizim müzakirələrdə aktiv iştirak edib orijinal rəy yazan dinləyicimiz Korilub motor yağı qazana biləcək.
3: Tamamilə pulsuz ödənişsiz. Sadəcə bizim verişimizə mütəmadi olaraq mövzu ilə bağlı öz fikirlərinizi maraqlı qeyri-adi fərqli fikirlər yazmaqla. Bu arada mövzumuz bugün sürücüsüz, yəni tamamilə avtonom, pilotsuz avtomobillər Bakıya gələrsə necə olacaq? Bununla bağlı mesajlarınız.
1: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.
2: Və bizə yazır, Kamal Consulting bizə yazır. Əgər bizim yollarda yol nişanları tam rəqəmsallaşdırsa, niyə də yox? Pozitiv bir rəydir, inovasiyon deyərdim.
3: Yollar rəqəmsallaşsa nə deməkdir ki? Yəni,
2: yol nişanları rəqəmsallaşdırılsa, yəni artıq var belə praktika, yəni yol nişanı özü bir informasiya, həm də ki, ötürür bütün bu cihazlara.
3: Yəni xəritəyə salsa da, onu demək istəyir. Yəni, o bütün aktual vəziyyət orada mütləq olmalıdır. Yəni bu, misal üçün, Waze-də hər hansı bir siz yolda görürsünüz ki, məsələn, bağlıdır. Hər halda sürücüsüz də görürsünüz ki, bağlıdır. Yəni fırlanıb gedirsiniz. Amma nəqliyyat əgər tamamilə kompüterlə idarə olunur, o burada o rusda şey ingiliscə demiş ki, error verə bilər. Yəni ki.
2: Bəli, yəni bütün bu naviqasiya proqramları ilə yol nişanları da əlaqədədir də.
3: Tamamilə əlaqələndirilməlidir. Bu arada mövzumuzla bağlı dinləyicimiz yazır ki, salam, Bakıda onsuz sürücüsüz avtomobillər doludur. Sürücü olmasa olmaz, yaxşıdır yəni. Yəni demək istəyir ki, yəni bəziləri yəni başsız idarə edirlər də. Yəni onu demək istəyir, biraz belə fərqli formada. Əslində, mən bunun başqa versiyasını görmüşəm. Elə dünən yenə də belə bir şeyini görmüşəm. Görürəm ki, 07 markalı bir avtomobil gedirəz. Qara rəngdə, yəni, zil qara dillər o. Qara rəngdə gedirəm. İndi yan-yana belə yavaş-yavaş yanaşı gedirəm ondan. Görürəm ki, sükanda görmürəm.
2: Heç kim yoxdur.
3: Biraz da qabağa gedirəm, biraz da görürəm ki, indi adam başı peydə olacaq da, yəni hər halda mən görməliyəm ki, orada yoxdur. Anca onu ötməyə başlayanda sırf marağa belə bir gözlə baxıram, görürəm ki, verib özünü dala.
2: Uzanmışdır.
3: Maşın o, hə, demək o ki, uzanmışdır vəziyyətdə gedir. Yəni, istəyirəm saxlanın, qardaş, bu yeniliyi sən harada necə öyrənmirsən, bu bizi öyrətdi ki, uzanan yerdə avtomobilmə həm dincəlmək istəyirəm, həm maşını sürmək istəyirəm. Bu necə edirsən bunu? İstəyirəm bunu soruşum, amma sonra gördüm, yox, inanmıram mən bu normal bir praktika olsun. Bilmirəm, niyə sürücülər bu, bəzən belə bir...
2: O özünü Koenigsegg avtomobilində hiss edib, kupaya uzanıb orada və əlbəttə ki...
3: Koenigsegg adını o deyə bilsə ya, böyük şeydir. Deməli, indi Hüseyin bəy bizə səsli mesaj göndərib.
4: Salam olsun, əli vaxtımız xeyir olsun, necəsiz? Bakıda sürücüsüz indidən ucaq avtomobillər var. Bəzi sürücülər hələ maşını idarə edirlər ki, yəni, belə bilirsən ki, bunu robot sürürlər, yəni bu normal adam belə maşını sürməli deyil. Ona görə də mən özümə təsəvvür eləmirəm, mən bunu yaxşı iləm.
3: Mən bunu yaşayıram hər dəfə. Yəni mən siz xüsusilə arzulayarsınız ki, ondansa belə sürücülərdənsə, yəni belə, yəni qaydalara riayət eləməyən, diqqətsiz, ondansa natiqin dediyi kimi bütün nə əhvalında problem olan, nə diqqətində problem olan, nə yuxusuzluq yaşayan, nə qaydaları
2: telefonla oynamayan, spirtli içki qəbul edən, kimləsə ötüşmək istəyən, kimləsə prinsipə girən,
3: qaza gələn, onu deyirlər,
2: hirslənən, bəli, yoxdur bunlar hamısı.

0: Olan qaydalara əməl edir. Amma yazılmayan da qaydalar var ki, sürücülər arasındakı, misal üçün də, misal üçün hansısa etikdə davranış var.
1: Duman ki, hansısa situasiyalar onun artıq, necə deyərlər, verilən tapşırıqda var. Deyək ki, qarşında birdən kimsə sərt olaraq zolaqdan zolağa keçdi, sənin qarşına çıxdı.
0: O buna hazır olmalıdır.
1: O buna hazırdır. O buna hazırdır. Amma o məcbur olacaq sərt tormuzu basmağa.
0: Yəni, belə deyək.
1: Əlbəttə, əlini çıxardıb... bizim leksikadan uzaq sözlər işlətməyəcək ən azından.
0: Amma mən sənə deyim ki, belə avtomobillər həm də nəzarətdə saxlamağa bir çox sürücülərin, intizamsız sürücüləri saxlamağa kömək edəcək. Çünki onlar daim 24 saat kamera işləyəcək, orada işləyəcək. Onlar daim gedən qabaqda maşın, qaydanı pozan maşınları
1: qeydə
0: alır. Lazım olan tədbir görülməsi üçün siz artıq, ay burada kamera var, burada yoxdur deyə, gəl elə burada mən maşını necə istəyəm fırıram. Sən onu eləməzsən, çünki arxanda bir dənə hər hansı bir başqa məqsəddir. Bəlkə də yemək çatdırılma maşınıdır. Amma o səni çəkir və görür ki, sən burada dönmək olmaz döndün. Və sən baxır, yəni sən də özünü yığışdıracaqsan, qaydanı pozmayacaqsan. Bu indi intizamsız sürücülərə xoşuna gəlməyəcək. Amma məncə qayda ilə sürən və təhlükəsizliyi düşünən sürücülərə narahat eləməyəcək.
1: Yenə öz təcrübəmdən deyiləm. Əgər gözlərimlə görməsəydim, mən də inanmazdım. Dediyim kimi, minik avtomobili yox, iri yük avtomobilinin testlərində iştirak etdim. Sürücüsüz və o nə dərəcədə bütün manipulyasiyalara, bütün hərəkətləri düzgün etməyinin şahidi oldum. Buna görə də...
0: Amma o xəritə var, ha. O xəritə var, ha. Biz deyirik, aktual olmalıdır. Məncə o Google-ın hazırladığı, indi tutaq ki, Google hazırladı, göndərir ki, Bakıya, Azərbaycana göndərir ki, işlədim bu avtomobili. O hələ burada adaptasiya keçməlidir. Yəni, o Google-ın hazırladığı şeylər, bəzi şeylər var ki, onu bilməz ki, misal üçün, su idarəsi qazanda, misal üçün, sonra o borunu sonra üstünü örtməlidir. Hər hansı bir işləri görəndə, misal üçün, su idarəsi deyirəm, heç bir qərəzim yoxdur onlardan. Misal üçün, hər hansı bir kommunal xidmətlər işlər görübsə, yolu qazıblarsa, ona uyğun sən demişkən bayaq, təhlükəsizliyə görə xəbərdar edici nişanlar qoymalıdır. Amma biz təəssüf ki, görürük, bəzən yol qazanda hələ də bu bir dənə yüngülvari belə üç bucaq nişan qoyurlar. O da artıq dərənin özünə qoyurlar, ha, qabaqçadan yox, ha. Yəni sən, biz sadəcə Bakıda sürən sürücüləri buna öyrəşmişik.
1: Çox optimist bir dinləyicimiz var. Xatırladım ki, TikTok-da mənim səhifəmdə izləyə bilərsiniz Natiq Zərbəli. Yazır ki, 2 ilə Bakıda tətbiq edə bilərik istəsək. Xüsusilə də çatdırılma şirkətləri ilə başlaya bilərik. Bax, belə görürsünüz.
0: Hə, yəni bu kimdirsə bu işlə məşğul olur.
1: Ola bilər.
0: Belə ola bilər ki, proqram təminatını hazırlayır. Əslində burada ən vacib şey elə proqram təminatındadır. Yəni hər şeydə problem, ya problem olacaqsa, ya problem olmayacaqsa, bu proqram təminatıdır. Elə süni zəka da özü nədir? Kameranı idarə edən süni zəkadır. Kamera özü bir cihazdır.
1: Şübhəsiz.
0: Amma beyin, o beyin var, ha. Həmin o beyin hazır olmalıdır bizim yollardan başlamaq.
1: Dostlar, reklamlara yaxınlaşdıq. Gəlin WhatsApp nömrəsini bir də səsləndirək və sualımızı sürücüsüz avtomobili siz təsəvvür edirsinizmi bizim küçələrdə reaksiyanız necə olacaq? Buyurun, yazın bizə.
2: WhatsApp nömrəmiz 055 455 10 77. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 100 qram Baby Fox sütlü şokolad 1 manat 60 qəpik, 450 qramlıq armudu Earl Grey qara çay 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
3: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 8080. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
4: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Koreloop var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Koreloop daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Koreloop bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Koreloop, motorun gəncliyi eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və

0: qayalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN LGP-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 100 illiyini sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togas'da. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə konfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
3: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.

0: 6666 manat ilkin ödənişi, Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
1: Bankov Baku'da nakt pul kreditine düz 6% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakt pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
2: Bankov Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Radius'ta Endirim Festivali. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50% dek endirim var. Teker elbette ki Radius'ta.
4: Violant hediye kampanyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant testirib aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyə olunur. Biolant hədiyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
2: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11 Transmissiya efirdədir.
7: Transmissiya efirdədir və bugün mövzumuz pilotsuz avtomobillər Bakıda işləyə bilər, yoxsa yox. Dünyanın bir çox artıq natiq bildirdi statistikanı bir çox şəhərində. Çox deyil əlbəttə ki, amma var artıq tətbiq olunan, bu geniş tətbiq olunmağa da getdikcə edir. Amma Bakıda olsa necə olar? Bax, bunu bizə dinləyicilər də yazırlar. Məsələn, 9001 yazıb ki, salam, hər vaxtınız xeyir, ələk salam, düşünürəm ki, Dərrəngül tıxacından çıxa bilməz. O ki, qaldı, o ki, Çermet körpüsünə tindən girməsə elə orada çıxacaq.
8: Yox, razı deyiləm. Tıxacda onun davranış proqramı var. Özünü çox səliqəli aparır. Hər şeyi də görür ətrafdan.
7: Hər şeyi görür, yəni, hər tərəf... Amma arxadakı var ha. O misal üçün ona alqoritm verilib ki, sürücüyə, pilotsuz sürücü də demək olmaz.
8: Robota deyil də.
7: Hə, həmin o süni intellektə ona tapşırıq verilib ki, məsəl üçün, tıxac nə olursa olsun, sən məsafə saxlamalısan. Məsəl üçün, qabaqdakı maşınla ən azı 2-3 metr qabaqdan məsafə saxla ki, hər hansı bir hadisə baş verəndə sən arxadakı da hiss edir ki, görsə bu qabaqdakı sürücü nəsə çox məsafə saxlayır. Nəsə, hə, bir az qorxur, ya bunu sürən təzə başlayandır, bip, bip. Ya fikir qab telefonda,
8: bip, bip, bip.
7: Hə, ya da ki, qadın sürür, bəzi bizim sürücülər belə düşünürlər də, bir az pis sürən adam kimi başlayırlar ki, onu qadın sanmağa başlayırlar. Yəni, kişi sürücülər təbii ki. Hə, indi gəl bunu sürün intellektə bərfəs al ki, arxadakını da bir az qanə eləməlisən.
8: Onsuz da, onun emosiyaları yoxdur, buna görə də o öz yolunu necə lazım belə də gedəcək. Arxada ki, istəyir, göyə dırmaşsın.
7: Amma qəza olsa sür, məsələn, bizdə kimsə yüngür var, gəlir, sənə toxundu. Amma bilir də, indi ya sağa verib saxlayırlar, ya da kere orta saxlayırlar ki, sığortanı gözləyirlər, düzdür, yol polisini gözləyirlər.
8: Bəli.
7: Hə, süni intellektli maşın olarsa.
8: Baxır necə proqramlanıb. Məsələn, bizdə burada yumruq davasına da çıxırlar. Bir-birinə nəsə sübut eləmək istəyirlər. Hər ikisinin avtomobilində deyək ki, lap qeydə alan da var, video da var. Dərhal çəkdilər. Nə lazımdır ki? Heç orada yolu kəsməyin də mənası yoxdur. Çəkin kənara, gözləyin. Ya protokol yazılmalıdır, ya sığorta gəlməlidir. Bir-birinə yumruq davası, hündür tonla danışmaq. Mən Almaniyada qəza gördüm.
7: Ya süni intellektli yumruq davası çıxacaq.
8: Söhbət ondan gedir. Da,
7: kimə yumruq göstərəcək?
8: Kəsə bilirsən, robot düşür maşından gəlir.
7: Yox, da robot da heç yerə düşmür, hələ kamerası bəs eləyir, tam olaraq, tam şəffaf göstərəcək o.
8: Almaniyada, Avropada ümumiyyətlə, maşınlar toqquşdu bir-birinə, çıxırlar, bir-birlərinə vizit kartlarını verirlər, foto çəkirlər hər tərəfdə, mindilər, getdilər, vəssalam, sığorta cavab verilir.
7: Çox ideal bir Avropa göstərirsən, yəqin ki. Mən nəsə inanmıram, orada dələduz yoxdur.
8: Dələduz hər yerdə var. Yox, mən normal insanlardan danışıram. Bizdə normal insanlar kəllə vururlar maşını.
7: Yox, maşını vuranda. biraz artıq bu Hüsnəlində. Avtomobil mədəniyyəti inkişaf edib. Xüsusilə icbari sığortakı hər maşında var. Əsasən çalışırlar ki, yəni yumruq nə mənası var ki, yəni.
8: Neçə dəfə olub bu?
7: Niyə axı dava eləyəsən? Niyə də məntiqsiz çıxır? Əvvəllər olanda, kiməsə nəsə sübut eləmək, kamera olmayanda, sığorta bir çoxlarında olmayanda başlayırlar qabaqdan gəlmişliyi bəzə eləyirlər ki, nəsə özünüsə. İndi bu dəqiqə hər yerdə kamera var və üstəgəl registratorlar da var, düzdür maşında.
8: Əlbəttə.
7: Yəni burada bu dəqiqə dava eləməyə ehtiyac yoxdur.
8: Süni intellekt deyəsə bunu əsəbləşməyəcək. Süni
7: intellektə ümumiyyətlə ehtiyac yoxdur. Çünki süni intellektin özünün kameraları da var. O heç, həmin küçədə kamera yoxdursa o özü çəkib səni. Hər şeyi göstərir.
8: Mən deyim ki, bizim dinləyicilər arasında optimist sürücülər də vardı. Məsələn, mənə yazdılar ki, aha, artıq indidən başlamaq olar çatdırılma. Kimsə yazdı ki, 50 ildən sonra başlamaq mümkündür. Bilmirəm, yox. Dostlar, düşünmürəm.
7: 50 il çoxdur. Yəncə,
8: 50 il çoxdur, bu reallıq gəlib çıxacaq.
7: Bir 5 ilə əgər tam da infrastruktur düzəlsə, əlbəttə. Məncə o insanlar məncə hazırdılar. Sadəcə olaraq ilk vaxtlar nəzərə almaq lazımdır ki, ilk il, məsələn, günün sabah tətbiq eləsən bunu, tutaq ki, xəritə filan hamısı həll olundu. Bir il aydın məsələdir ki, insanlar çətin olacaq bunu qavramaq. Adaptasiya olmalıdırlar. Çünki robotun sənin yanına...
8: Bəlkə də biraz çox fərq etməz. İstənilən halda, dostlar, bayaq dedim laf əvvəldə, lift məsələsi yadınıza salınır. Avtomat liftə heç kim minmək istəmirdi hələli il qabaq. Hamımız operator olan liftə minirdi. Amma indi hamımız heç düşünmədən liftə minib düyməyə basırıq. Odur ki, sürücüsünüz...
7: İnternet özü belə, insanlar təzə internet çıxanda deyirlər ki, ora mən şəkilimi yükləyərəm, birdən neyin yerlər.
8: Hə, cana təhlükəsi yoxdur, amma liftin təhlükəsi var sanki.
7: Hə, qorxu da. Hə.
8: Harasa gedirsən.
7: Hə, canlı etibar edirsən axı, o mənada deyirsən.
8: Bəli, öz həyatını etibar edirsən. Əgər hərəkət edirsə sənin yanında fərq etməz. Bəlkə o həm avtomobilin içindəkinə, bəlkə ətrafdakılar ziyan vura bilər. Yox dostlar, insan faktoru olan qəzalarda robot iştirak etməyəcək. Hər şeyi görür, proqramlanıb və...
7: O mənfi tərəfi də var da. Misal üçün, sən sərnişin oturaraq deyə bilməzsən ki, gördünüz də dünən neynədi filan, məsələn, Arsenal Aston Villa ilə necə oynadı, gördünüz?
8: Onu da proqramlamaq olar, futboldan söhbət edər. Dostlar,
7: hansı mövzuda danışmaq istəyirsiniz?
8: Vaxtımız qalmadı, sizinlə sağollaşmalıyıq sabah.
7: Özünüzə yaxşı baxın. Bizi də həm də Natiqin sosial şəbəkə səhifələrindən də mütləq izləyin. Çünki canlı da açırıq veriliş ərzində. Orada qatıla bilərsiniz.
8: Sağ olun, özünüzə müqayət olun. Robotlardan da, əsas sürücülərdən.
7: Özünüzdən müqayət olun. Robot özündən müqayət olacaq. Sabaha qədər.

0: Bakıda axşam saat 6-dır.
1: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz.

0: sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti, həmçinin kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqamətində. Dəniz kənarı küçəsi, Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Az Neft dairəsi istiqaməti, Tbilisi prospekti, 20 Yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti. Həmçinin İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Sıxlıq həmçinin Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti və sonda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aləliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
5: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi.

0: Qaydalar pozma, efirdədir.
1: Bəli, qaydaları pozma verilişində hər birinizi salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli dinləyicilər, yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı olaq. Elə bir neçə dəqiqə bundan əvvəl Heydər Əliyev prospektində bir qəza baş verdi. Bununla bağlı biz sizə məlumat çatdırdıq. Yüksək sürət, əlbəttə ki, ara məsafəsinin saxlanmaması bir çox hallarda bunlara səbəb olur. Hörmətli dinləyicilərimiz, hər birinizə təhlükəsiz yollar diləyirik. Maksimum dərəcədə yollarda ehtiyatlı olmağı tövsiyə edirik. Və son günlər, bəli, müşahidə olunan güclü yağışlar və dolu yağması bir çox avtomobil sahibini doğrudan da çətin vəziyyətə saldı. Bəzi avtomobillərin bəzilərində suyun təsirindən ciddi zərər görməsi məsələsi, külək səbəbindən, yəni maşının üzərinə ağacın, hansısa bir predmetin düşməsi. Belə hallarda təbii ki, sürücüləri ən çox maraqlandıran sual isə budur ki, avtomobilə dəyən zərəri sığorta qarşılayır mı? Məhz bugün sığorta mütəxəssisi ilə birlikdə təbii hadisələr nəticəsində avtomobillərə dəyən zərərlərin hansı hallarda ödənildiyini və sürücülərin nələrə diqqət etməli olduğunu birlikdə müzakirə edəcəyik. Ümumiyyətlə, sığorta məsələləri ilə bağlı, avtosığorta ilə bağlı hər hansı suallarınız varsa WhatsApp nömrəmizə yazaraq və səs göndərərək göndərə bilərsiniz.
2: WhatsApp 055-455-1077
1: Və bizim müzakirəmiz kiminlə olacaq? Təbii ki, əgər sığortadan danışırıqsa, avtosığortanı müzakirə ediriksə, Azərbaycan Sığortaçılar Asasiyasının ekspert qrupunun üzvü Emin Allahverdiyev bizimlədir. Salamlayıram sizi Emin bəy, necəsiniz?
3: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Mən də sizi və bizim dəyərli dinləyicilərimizi salamlayıram. Çox vacib bir mövzuya toxunuruq yenə. Hər zaman olduğu kimi gündəmi izləyirik və gündəmə uyğun olaraq da mövzular seçilir və hesab edirəm ki, son günlərdə ötən may ayında da davam edən yağıntılı havalar və bunun paralelində dolu düşməsi və digər hava şəraitinin küləkli gücü, külək fonunda olması kimi halların da avtomobillərə müəyyən qədər zərər vurduğunu da biz müşahidə etdik və hesab edirəm ki, dinləyicilərimiz arasında da məhsuslar olsun ki, bu halın şahidi olanlar oldu və hətta bəzilərinin avtomobillərinə də zərər dəymiş oldu. Bununla əlaqədar hesab edirəm ki, maraqlı bir mövzu ətrafında müzakirə aparacaq.
1: Emin bəy, belə deyək, havalar da biraz dəyişkəndir. Yəni, iyun ayı hələ ki, artıq 4-cü gündür. Bilmək olmaz elə iyunda nə qədər ya. Mənim telefonumdakı tətbiqə baxsaq, yəni ona inansaq, belə deyim, həftənin artıq 6 bazar, yəni həftə sonuna yenə də yağış göstərir. Yəni, nəsə bu aralar yağışlar qaçılmazdır və hətta aprel ayından bəri, may ayında da kifayət qədər yağıntılı günlər hökm sürdü. Dolu yağması ilə müşahidə olunan vəziyyəti, avtomobillərin yəni üzərinə düşən hər hansı predmetin olması və təbii ki, yolların sulu vəziyyətdə olması, keçilməz olması məsələləri. Biz ümumilikdə bax bunları müzakirə edəcəyik. Ola bilər ki, belə vəziyyətlə üzləşənlər olub, siz bizə yaza bilərsiniz fikirlərinizi və suallarınızı Emin bəyə verə bilərsiniz. 055-455-1077 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Emin bəy, dolu və güclü yağış nəticəsində avtomobilə dəyən zərərlər hansı sığorta növləri ilə qarşılanır? Bax, birinci bunlardan başlayaq. Ətraflı məlumat verərdiniz. Buyurun.
3: Bəli, sizin də vurguladığınız kimi hava şəraitinin dəyişməsi fonunda biz davamlı olaraq müşahidə etdik ki, yağıntılar artıb və bu yağıntılar nəticəsində avtomobillərə də zərər dəyir. Xüsusən də 26 may tarixində olan hadisəni mən diqqətinizə çatdırmaq istəyərdim ki, anidən hava tutqunlaşdı və güclü bir leysan xarakterli yağış ondan əvvəl də dolu yağmağa başladı. Əlbəttə ki, dolu yağarkən bilirsin ki, yağışın avtomobillərə birbaşa zərər vurması baş vermir. Yağış sularının davamlı yağması nəticəsində, leysan xarakterli yağıntılar nəticəsində avtomobillərə zərər dəyə bilər. Bu da hərəkətdə olan əsasən nəqliyyat vasitələrinə şamil ola bilər. Onların su altında qalması və yaxud da hər hansısa bir ərazidə parklanmış nəqliyyat vasitəsinə zərər dəyə bilər. Bu daha çox rastlaşdığımız hallar deyil, lakin dolu elə bir təbii fəlakət kontekstindədir ki, dolu nəticəsində avtomobillərin bilirsiniz ki, müəyyən hissələri, hətta onun alın şüşələri, bəzi
1: Bəli.
3: nəqliyyat vasitələrində bilirsiniz ki, alın şüşəsindən əlavə üst hissələri də onların tam şüşə predmetlərdən istifadə olunaraq deməli dizayn edilibdir və bu əsnada avtomobillərin şüşə hissələrinə xüsusən də ciddi zərər dəymiş biz müşahidə etmiş oluruq.
1: Bəli.
3: Bundan başqa da avtomobilin örtük hissəsinə də, üz örtük hissəsinə də dolu nəticəsində zərərlərin dəydiyini, kiçik batıqların dəydiyini biz
1: Yarandığını bəli.
3: bəli, yarandığını görmüş oluruq. Hətta mən sizə bildirmək istərdim ki, burada daha çox dolu yağmış olsaydı, daha çox biz fəsadları müşahidə etmiş olardıq. Əlbəttə ki, bizim mövzumuz həmişə avtomobillərdən olduğundan dolayı mən avtomobillərin üzərindən danışıram. Burada digər əmlaklara da zərər dəydiyini biz görmüş oluruq. Əlbəttə biz kasko sığortası ilə, bu sığorta məhsulu ilə məsələ dolu kimi təbii fəlakətlər baş verdiyi təqdirdə sığorta təminatının verilməsi nəzərdə tutulur. Məhz kasko sığortasında. Kasko sığortasının hər zaman biz danışırıq ki, təminat dairəsi kifayət qədər genişdir və nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, bu tipli hal baş verdikdə, təbii fəlakət baş verdikdə kasko sığortası təminatlarında avtomobilə dəymiş zərərlər üzrə təminat verilə bilir. Təkcə dolu deyil, sel, daşqın, zəlzələ, fırtına nəticəsində və yaxud qasırğa, tufan nəticəsində və ya digər təbii fəlakət hesab olunan hallar nəticəsində də avtomobilə zərər dəyərsə kasko sığortası təminatına aid olar. Ona görə biz ilk növbədə öz sığorta şəhadətnaməmizdə nəzərdə almalıyıq ki, bizim sığorta şəhadətnaməmizdə təbii fəlakət risklərinə münasibətdə təminat verilirmi? Klassik sığorta şəhadətnamələrində qeyd etmək istərdim ki, kasko müqavilələrində bu sığorta təminatı mövcuddur və baş verən hadisələrdə sığorta kompensasiyası almaq mümkün olur. Bəzi qutu məhsullar var ki, Cəmil bəy, həmin o qutu məhsullarda bilirsiniz ki, daha az sığorta haqqı ödəməklə kiçik təminatlar əldə etmək olur. Məsəl üçün, siz parklanma zamanı avtomobilinizin üzərinə hər hansı bir predmet düşərsə və ya parklanma ərazisində avtomobilə digər bir nəqliyyat vasitəsi zərər vurarsa və ya digər bir formada siz təminat ala bilərsiniz. Bax, bu məqamda əgər qutu məhsulda təbii fəlakət riski təminatda deyilsə, o zaman siz təminatı almış olmayacaqsınız. Lakin klassik biz kasko sığorta polislərində, müqavilələrində həm nəqliyyat vasitələrinin toqquşması riski var, həm təbii fəlakət riski var və digər oğurluq, qaçırma, quldurluq riskləri də nəzərdə tutulur. Buna görə hər bir halda sığorta şəhadətnamənizi yaxşı şəkildə dizayn etməlisiniz ki, baxın, gözlənilməz hal təbii fəlakəti biz əvvəlki dövrlərdə bu sıxlıqla müşahidə etmirdik, lakin indi biz bu halları da sıxlıqla müşahidə edirik. Ona görə sığorta polislərinin müqavilələrinizdə mütləq təbii fəlakət riskinin olması arzu olunandır.
1: Emin bəy, bəlkə də çoxları soruşub bunu sizdən, amma mənə maraqlıdır ki, o dediniz ki, bəzi məqamlar nəzərdə tutulmur, yəni müəyyən o istisnalar var. O istisnaların təbii ki, nədəndir? Bilirəm ki, sizin də verəcəyiniz cavab olacaq. Dəyişmək kimi bir məsələ ortalığa çıxa bilməzmi? Yəni, çünki bu barədə də bəzən deyirlər ki, müəyyən o istisnalar nə üçündür? Yəni, bilmirəm, yəni, bəlkə sizə veriblərmi belə bir sual? Yəni, niyə görə məhz bunlar olmalıdır, yəni, bu qaydada? Məhz bunlar nəzərdə tutulub, dediniz, kasko sığortada. Olmayanlar, yəni, nəzərdə tutulmayanlar niyə görə nəzərdə tutulmayıb? Bax, onu bilmək istərdim.
3: Bilirsiniz, əgər qutu məhsulları biz nəzərdə tuturuqsa, qutu məhsullarda daha az sığorta haqqı ödəməklə siz kasko sığortası təminatı əldə edirsiniz. Şərti olaraq desək ki, siz bugünkü gündə nəqliyyat vasitənizi kasko etdirmək üçün, misal üçün, 500 manatlıq bir sığorta deməli, haqqı ödəməlisiniz. Lakin bu qutu məhsulda siz cəmi 100 manatlıq bir sığorta haqqı ödəməklə siz sığorta müqaviləsinə sahib ola bilirsiniz. Əgər belə qutu məhsulları nəzərdə tutursunuzsa, bu halda təbii ki, sizin sığorta təminatlarınız da müəyyən mənada elə adından da Deməli,
1: Bəlli olduğu kimi,
3: məlum
1: bəlli.
3: olduğu kimi, bəli, qutu məhsuldur və onun təminatları da
1: Geniş
3: müəyyən qədər
1: olmayacaq.
3: geniş
1: Olmayacaq,
3: olmayacaq.
1: bəli.
3: Və bu kontekstdə də hesab edirəm ki, istisnalar, istisna deməyək buna, sığorta təminatlarında nəzərdə tutulmayan hallar olaraq bu qəbul ediləcək. Məsəl üçün, sizin qutu məhsulunuz yalnız təbii fəlakətlər nəticəsində zərər dəydiyi təqdirdə avtomobilə təminat veriləcək deyə belə bir məhsul
1: Bəli.
3: ala bilərsiniz və cəmi siz 99 manat ödəməklə bu riskə sahib olacaqsınız, təminata sahib olacaqsınız. Bu avtomobilinizə hər hansısa bir təbii fəlakət nəticəsində zərər dəyərsə, sonra kompensasiyası ala biləcəksiniz. Digər hallarda yol nəqliyyat hadisəsinin iştirakçısı olsanız və oğurluq baş versə, yanğın baş versə avtomobilinizdə, bu hallarda bəli, bu sığorta şəhadətnaməsinə bu şamil olmayacaq.
1: Olmayacak.
3: Ona görə hər bir halda siz öz sığorta müqavilənizin dizayn edilməsində ciddi həvəs göstərməlisiniz və ciddi şəkildə bunu təhlil etməlisiniz. Qutu məhsullarının da faydası var. Lakin bütün məhsul, deməli bütün risklərdən sığortalanmaq hesab edirəm ki, sizin üçün daha faydalı olar.
1: Əlbəttə, ümumilikdə sığortalamaq daha gözəldir, amma bu heç olmamağındansa olmağı daha yaxşıdır. İstənilən aldı. Mən də razıyam, Əmin bəy.
3: Tamamilə doğrudur.
1: Bəli, elə müzakirəmizin bu anında dinləyicilər mesaj yazıblar. Mesajlara keçəcəm, amma çünki indi baxıram vaxta 17 dəqiqə işləyib, deməli 7-yə. Birazdan təbii ki, bu sualları səsləndirəcəm. Əgər sizin də hörmətli dinləyicilərimiz suallarınız varsa, avtosığorta ilə bağlı ümumiyyətlə qarşılaşdığınız hər hansı bir çıxılmaz bir vəziyyət varsa və cavab axtarırsınızsa, bizim mütəxəssisimiz Emin bəy sizin suallarınızı eşitməyə hazırdır və cavablandırmağa əlbəttə ki hazırdır. Mən yenidən WhatsApp nömrəmizi xatırladıram.
2: WhatsApp 055 455 1077.
1: Və dinləyicilərimiz bir qədər də səbirli olun. Birazdan təbii ki mövzuya, müzakirəyə yenidən qayıdacaq. İndi isə qeyd edelim ki, verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-dur. Alışverişin doğru ünvanı bilirsiniz ki, Bravo-dur. Səbəb sadədir: əlverişli qiymət və yüksək keyfiyyət. 1 kiloqram West Gold kərəyağı 22 manat 95 qəpiyə təklif olunur. 2 litrlik kırlangıç qarğıdalıyaq 12 manat 99 qəpiyə. 5 kiloqramlıq tamaşa miyad basma düdüyü 18 manat 39 qəpiyədir. Bütçənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz BYD Motors Baku'dur. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycandakı etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. BYD Motors Baku həmçinin orijinal ehtiyat hissələrinin satışı ilə də fəaliyyət göstərir. Elektrikli gələcəyə aparan yol. BYD Motors Baku. Əlaqə ulduz 3366. Mikrozim digər sponsorumuzdur. Yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlı toxluq hissə həzmin pozulmasının əlamətidir. Mikrozim kapsul unikal həzm preparatı olub, içində çoxlu xırda kapsullar var ki, bunlar yeməklə gözəl şəkildə qarışaraq həzmi yaxşılaşdırır. Nəticədə yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlı toxluq hissi aradan qalxır. Mikrozim hər yeməklə eyni vaxtda bir kapsul qəbul olunur. Apteklərdən soruşun. Baxel digər sponsorumuzu bilirsiniz. Son vaxtlar mən də telefonumda 2 nömrədən istifadə edirəm. Bunu dünən də dedim. Bunun nə qədər rahat olduğunu gördüm. Bunun üçün sadəcə Baxelin eSIM xidmətlərindən yararlandım. Fiziki SIM karta ehtiyac olmadan bir neçə dəqiqə ərzində nömrəni telefonuma əlavə elədim. Ən xoşuma gələn məqam isə odur ki, internetdən, zənglərdən və SMS xidmətlərindən adi nömrə kimi tam rahat istifadə etmək mümkündür. Yeni eSIM almaq və ya mövcud nömrənizi eSIM-ə çevirmək üçünsə Baxel tətbiqindən, veb-saytdan və ya müştəri xidmətləri mərkəzlərindən istifadə edə bilərsiniz. Əgər siz də bir smartfonda eyni anda iki nömrədən istifadə etmək istəyirsinizsə, eSIM həqiqətən də çox rahat və müasir həll yoludur. Təşəkkürlər, Baxel. Bax belə, reklamlar dediyimiz kimi dinləyir, hal-hazırda sizi bizdən müvəqqəti olaraq ayırır, ardınca müzakirəmiz davam edəcək. Bizi dinləməyə davam edin, ayrılmayın.
2: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə də 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz şişirləri 18 manat 99 qəpik. 32 rulonlu Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
0: Yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissi, həzmin pozulmasının əlamətidir. Səbəb çox yemək, çətin həzm olunan yağlı, ağır xəmir və ya ət xörəklərinin yeyilməsidir. Həzm preparatı olan Mikrozim həzmi yaxşılaşdırır. Nəticədə yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissini aradan qaldırır. Mikrozim hər yeməklə eyni vaxtda bir kapsul qəbul olunur. Həkimlə məsləhətləşin. Əks göstərişləri ola bilər. İstifadəsindən öncə təlimatla tanış olun.
2: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram ərik 2 manat 39 qəpik, 1 kiloqram alça 5 manat 49 qəpik. Təkliflər 7 iyun tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
4: Doğru seçim. BYD badamlardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi, Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% endirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
5: Bütün biznes köçürmələriniz indi tamamilə pulsuz. Bəli, düz eşitdiniz. İndi Paşa Bankda biznes hesabı açın, 3 ay ərzində köçürmələrinizi komissiyasız həyata keçirin. Tarifim ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, həmçinin valyuta mübadiləsi limitsiz məbləğdə və tamamilə pulsuz olacaq. Ətraflı kampaniya.paşabank.az.
6: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Tam yeni və rəqib tanımayan JC Ion i60 indi nağd alışda 37.900 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Cəmi 5.5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə ümumi yürüyüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Darıxdırıcı yollara son. Ion i60 karaoke sistemi ilə sevdiyiniz mahnıları sükan arxasında canlı oxuyor. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
8: Xacdasız? Bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşa Bank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
6: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metr refil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr refil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISL-7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
11: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoy altına.
12: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
11: Olsun da, ən azı 30 min.
12: 30 mini nə edirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
11: 1 manata? Hardan?
12: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
13: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
14: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
15: Bank of Baku.
16: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
17: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
18: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12.992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
19: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
20: Qaydalar pozma, efirdədir.
1: Bəli, yenidən qayıtdıq efirimizə. Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Avto FM bəy qaydaları pozma verilişində dolu düşdü, yağış yağdı və onun fonunda avtomobillərə dəyən ziyan və bu baxımdan sığorta bunları, bu hadisələri necə qarşılayır? Bax, bunları müzakirə edirik. Bir daha xatırladıram ki, Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının ekspert qrupunun üzvü Emin Allahverdiyev bizimlədir. Suallarınızı yazın 055 455 1077 nömrəsinə göndərin. Zamiq bəy yazıb ki, Emin bəy, güclü dolu yağanda maşınımın ön şüşəsi çatladı və mənim yalnız icbari sığortam var. Sığorta şirkətinə zəng vurdum və dedilər ki, bu məsələ bizdə deyil. Belə bir mesaj Zamiq bəydən gəlib.
3: Zamiq bəyə təşəkkür edirik. Ümumiyyətlə, sual üçün və bu mövzunda biz belə bu sual ətrafında danışarıq. Bilirsiniz ki, icbari sığorta üçüncü şəxslərin əmlakına, sağlamlığına, səhhətinə dəymiş zərərlər üzrə sığorta təminatı verən bir məhsuldur. Yəni, sizin avtomobilinizin üzərinə dolu yağması nəticəsində, onun ön alın şüşəsinin zədələnməsi nəticəsində icbari sığorta ilə deyil, kasko sığorta ilə təminat verilməlidir və hesab edirəm ki, elə sığorta şirkətinin yanaşması doğrudur və yəni bizlik deyil demək deyil, daha doğru olan budur ki, yəni sizin icbari sığortanızla bu məhsul qarşılanmır, görünür ki, bildirilib və kasko sığortasına deməli vətəndaş müraciət edərək kasko sığortası əldə edə bilər. Ümumiyyətlə icbari sığortanın qarşıladığı təminat sizin qarşı tərəfə vurduğunuz zərərlərdir və ya sizə hər hansısa bir nəqliyyat vasitəsi zərər vurarsa, bu halda sizin icbari sığorta ilə sığorta təminatı almanız mümkündür.
1: Biz də təşəkkür edirik Zamiq bəyə. Digər mesajı da düşünürəm ki, səsləndirə 2134 nömrəli abunəçə yazıb ki, mən maşınımı kasko sığorta etdirmişəm, amma dostlarım deyir ki, müqaviləyə bax, sığorta şirkətləri çox vaxt təbii fəlakət bəndini müqavilədən çıxarırlar ki, ziyandan qaçsınlar. Belə bir mesaj 2134 nömrəli abunəçidən gəlib.
3: Təşəkkür edirik. Belə deyək, yanaşma üçün həm sual, həm də bir fikir bildirdiyi üçün dinləyicimizin. Məsələn, sığorta şirkətləri hər hansısa bir təminatı sığorta şəhadətnaməsindən çıxardaraq bu təminatdan yayınmaq kimi belə bir arzusu və niyyəti olmur. Çünki sığorta şirkəti sizə müxtəlif deməli risklər müqabilində bir şəhadətnamə dizayn edir və buna uyğun olaraq da həmin risklərə münasibətdə də bir tarif formalaşdırır və sığorta haqqı sizdən almış olur. O sığorta haqqının qarşılığında da sığorta müddəti ərzində baş verə biləcək hadisələrə görə sizə bir maliyyə kompensasiyası ödəyir hadisələrdən sonra. Yəni, hər hansısa bir təminatı müqavilədən çıxartmaq və ya əlavə etmək bunlar qarşılıqlı razılaşma əsasında olmalıdır. Əgər biz klassik kasko sığortasından danışırıqsa, elə biz verilişin ilk dəqiqələrində də buna toxunduq, klassik kasko sığortalarında təbii fəlakətlərə münasibətdə təminat verilir. Yəni, bugün siz istənilən sığorta şirkətinə, yəni kasko sığortası bugün bilirsiniz ki, demək olar ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün sığorta şirkətlərində mövcuddur və siz müraciət eləsəniz, çox rahatlıqla belə təbii fəlakətlər riskinə münasibətdə də təminat alacaqsınız. Ola bilər ki, siz yalnız avtomobilin yol nəqliyyat hadisəsi baş verərsə, sığorta təminatı əldə etmək üçün belə bir müraciətiniz olub bəlkə. Mən hesab edirəm və qutu məhsul əldə etmişsiniz. Bax, biz bayaq da buna toxunduq ki, qutu məhsul əldə etmişsiniz. Bu hallarda mümkün ola bilər. Digər hallarda hesab edirəm ki, bu mümkün deyil.
1: Bəli. Belə bir mesaj da var, Cəmir bəy göndərib, deyir, Bakıda tunellərdən birində su yığılmışdı, belə mövcud vəziyyəti biz də hamımız gördük və maşınlar batıb qaldı, mühərrikə su doldu. Sığorta şirkəti deyir ki, sən bilə-bilə maşını dərin suya sürmüsən, yəni o dərin yerə getmisən, bu sürücü səhvdir. Ödəniş edilməyəcək deyə belə bir fikir, belə halda günah kimdə olacaq? Kasko bunu ödəməlidir, yoxsa su dolan yola maşın sürəndə sığorta qüvvədən düşür, düşürmü?
3: Baxın, bu biraz belə deyək, məsələnin daha detallı baxılması olan bir məqamdır.
1: Onda Emin bəy, detallıdırsa mən bilirəm ki, siz buna daha dərin cavab verəcəksiniz. Çünki vaxt indi yollarında, biz hər yarım saatdan əlbəttə, bir yollara əlbəttə da nəzər salırıq. İcazənizlə yollara nəzər salaq, baxaq görək hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq var. Sonra dərhal Cəmil bəy, sizin sualınız cavablandırılacaq.
8: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bir daha hər birinizi salamlayırıq, hörmətli Avto FM dinləyiciləri. Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Həmçinin köməkçi yol mərkəz istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, həmçinin 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində. Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Babək prospekti mərkəz istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola ad çıxmamağı tövsiyə edir. Atatürk prospekti, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində də hazırda sıxlıq var. Dənizkənarı küçəsi, Bayraq meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqaməti. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Tbilisi prospekti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti və sonda Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
20: Maraqlı faktdır ki, su təbəqəsinin qalın olduğu yaş yolda idarə etmənin itirilməsi təkərlə asfalt örtüyünün arasında hidromexaniki maniyənin yaranmasına görə baş verir. Buna akvaplan effekti deyilir. Təkərlər aşındıqca tədricən akvaplan effekti ehtimalı da yüksəlir. Akvaplan effektinin təhlükəlilik dərəcəsi buzlu yolda avtomobilin sürüşməsindən daha yüksəkdir. Yalnız yeni təkərlər yüksək akvaplan müqavimətinə malik olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
8: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
19: Dalğalı dəyişməyin. AvtoFM-də Cəmi bir reklam.
21: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus kazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus kazan.
22: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyindədir.
19: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
23: Qaydalar pozma. Efirdədir.
1: Bəli, yenidən qayıtdıq efirimizə. Bir daha vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Qaydaları pozma verilişində avtosuğorta ilə bağlı mövzunu müzakirə edirik. Yağan yağış, dolu və onun törətdiyi, belə deyək, fəsadlar, sığorta bunu necə qarşılayacaq? Cəmil bəy isə biraz əvvəl sual vermişdi, elə tunellər də bilirsiniz ki, su içində idi və maşın batıb qalmışdı, deyir, tuneldə və mühərrikə su doldu. Sığorta şirkəti deyir ki, sən bilə-bilə maşını dərin su ya sürmüsən. Bax, Emin bəy, belə vəziyyətdə vətəndaşımız nə etməlidir?
3: Çox maraqlı sualdır, çox tez-tez verilən suallardandır və burada bilirsiniz, kasko sığortasının əsas hadisənin konkret bilirsiniz ki, konkret hadisənin şəraitindən və sığorta müqaviləsinin şərtlərindən asılı olan bir məsələdir kasko sığortası. Əgər kasko sığortasının biz ümumi praktikaya baxdıqda ümumi praktikada bu tipli deməli hadisələrin biz başa düşməliyik ki, hadisə gözlənilməz və qəfil gözlənilməz hal nəticəsində baş versin və sürücünün hərəkətlərinin ağlabatan olub-olmamasının qiymətləndirilməsidir. Misal üçün, əgər tunel su altında qalması, qəfil baş vermiş suyun dərinliyi və təhlükə səviyyəsi əvvəlcədən aydın şəkildə müəyyən edilə bilməmişdirsə, yəni sürücü bu suyun dərinliyini, təhlükəli səviyyəni müəyyən etməmiş olduğu təqdirdə kasko sığortası bu təminatı bəli nəzərə ala bilər və bu bir sığorta hadisəsi kimi qiymətləndirilə bilər. Lakin sürücü açıq-aşkar təhlükəni görürsə, müəyyən bir xəbərdarlıqlar varsa, hərəkət məhdudiyyətləri varsa, görür ki, su artıq tuneldə artıb və bura daxil olduqda müəyyən bir kobud ehtiyatsızlığa yol verə biləcəksə, bu hallarda təbii ki, müəyyən mənada sürücünün ehtiyatsızlığı kimi dəyərləndirilə bilər və sığorta ödənişindən imtina üçün şərait yarana bilər. Buna görə də yekun qərar hadisənin konkret şəraitini və sığorta müqaviləsinin şərtlərini əsasında verilməlidir və hesab edirəm ki, bu məqamda bu tez-tez verilən suallardandır ki, tuneldə su yığılarsa və ya təkcə tuneldə deyil, hər hansısa bir ərazidə su yığılarsa və avtomobil də həmin su hövzəsinin yığıldığı əraziyə daxil olarsa, necə kasko sığortası tənzimləməni həyata keçirəcək? Qeyd etdiyim kimi, sığorta hadisəsi qəfil və gözlənilməz bir hal nəticəsində baş verməlidir və burada sürücünün suyun dərinliyi və təhlükə səviyyəsini əvvəlcədən aydın şəkildə müəyyən edə bilməməyi sığorta hadisəsi və sığorta təminatı çərçivəsində nəzərdən keçirilə bilər.
1: Aha, amma tam aydın olmadı da ki, nəzərdən keçirilə bilər, amma tam yəni dəqiq deyil də. Yenə də bu baxış
3: keçirə bilər. Bəli, nəzərdən keçirə bilər və sığorta təminatına şamil ola bilər.
1: Aha.
3: Lakin bu halı biz kobud ehtiyatsızlıq kimi dəyərləndirmə edilməməlidir. Kobud ehtiyatsızlıq kimi dəyərləndirmə bundan ibarətdir ki, sürücü açıq-aşkar görərsə ki, qarşıda bir təhlükə var, tunelə daxil olarsa avtomobil su altında qala bilər, müəyyən bir nişanlama yolda həyata keçirilmişdir. Bu kimi hallar kobud ehtiyatsızlığa belə deyək, dəlalət edərsə, bəli, imtina səbəbi də
1: ola bilər, ola bilər. Mövzudan kənar ekspertimizə, Emin bəy, sizə yəni sual vermək istəyir dinləyicimiz. 0406 nömrəli abunəçi yazırıb ki, qəza zamanı maşına dəyən ziyanın qiymətləndirilməsini sığorta şirkətinin öz eksperti edir. Əgər mən o rəqəmlə razı deyiləmsə, müstəqil ekspert çağıra bilərəmmi, sığorta şirkəti onun rəyini qəbul edəcəkmi? Əslində bu barədə Emin bəy danışmışdı əvvəllər, amma təşəkkür edirik dinləyicimizə. Buyurun.
3: Bəli, təşəkkür edirəm dinləyicimizə ki, bu tipli suallar da ünvanlayırlar. İlə verilişin başlayan dəqiqələrində də biz bildirirdik ki, sığorta ilə əlaqədar ümumiyyətlə hər hansısa bir maraqlandıran məqam varsa, biz mütləq həmin sualları cavablandırmağa hazırıq. Bəli, əgər siz sığorta şirkətinin qiymətləndirməsi ilə razı olmadığınız təqdirdə, bu halda siz əlbəttə müstəqil ekspertə də müraciət edə bilərsiniz, yenidən qiymətləndirməni də tələb edə bilərsiniz və müstəqil ekspertin qiymətləndirməsi adekvat bir qiymətləndirmə olduqda, əlbəttə sığorta şirkəti o rəqəmi qəbul etməlidir. Bu sizin hüququnuzdur və hüquqlarınızdan istifadə etməlisiniz də.
1: Emin bəy, mənim isə daha bir sualım var. Yağış yağanda icbari sığorta üzrə hadisələrin sayında intensivlik barədə istərdim danışasınız. Və əsas səbəblər nələrdir? Buyurun.
3: Bəli, Cəyən bəy, doğru vurğuluyorsunuz. Havanın yağıntılı keçməsi, hava şəraitinin bəzən deməli yağıntılı olması və ya
1: aramsız yağan yağış, bəli.
3: Aramsız yağan yağışlar, leysan xarakterli yağışlar, bəli, bundan başqa yollarda görmə məsafəsinin azalması kimi hallarda biz adətən yol nəqliyyat hadisələrinin sayında da intensivliyi müşahidə etmiş oluruq digər günlərə müqayisədə və bu nədən ibarətdir? Bunun əsas səbəbi sürücülər, birbaşa sürücülər və bəzi hallarda avtomobillərin, ola bilər ki, müəyyən avtomobillərin şinlərində olan problemlər ola bilər, avtomobil texniki nasazlığı ola bilər və görmə məhdudiyyəti çox vacib bir elementdir. Yağışlı havalarda bilirsiniz ki, və dumanlı havalarda, çiskinli havalarda görmə məhdudiyyəti enir və bununla əlaqədar olaraq mən mütəmadi olaraq Dövlət Yol Polisi tərəfindən bildirişləri kütləvi informasiya vasitələrində biz həm radio verilişlərdə, həm digər kütləvi informasiya vasitələrində bildirişlərini də oxuyuram ki, sürücülərə diqqətli olmalarını müraciət edirlər hava şəraitinə uyğun olaraq. Bu diqqətli olmamağın səbəbindən bəzən yol nəqliyyat hadisələri baş verir və belə havalarda təbii ki, intensivlik də artmış olur. Əfsuslar olsun ki, sürücülər bu məqamlara diqqət etmədikdə bu hal olur və hesab edirəm ki, sığortaçıların da belə məqamlarda işi daha çox olur. Və xüsusən də icbari sığortalara müraciət biz artdığını belə hallarda görmüş oluruq.
1: Mən təşəkkür edirəm sizə, Emin bəy. Çox sağ olun ki, bax, bu mövzu ilə bağlı sualları cavablandırdınız. Dinləyicilərimizin verdiyi sualları cavablandırdınız. Ümidvaram ki, hər kəsə də hər şey aydın oldu. Mən minnətdaram sizə, Emin bəy. Ətraflı, detallı şəkildə bütün sualları da cavablandırdınız. İnşallah növbəti həftə yenidən görüşmək ümidi ilə.
3: Mən də sizə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Hər zaman olduğu kimi bizim belə deyək, qarşı alınma tədbirlərinə riayət olunması çağırışını mən yenə etmək istəyirəm ki, avtomobillərdə, yollarda, avtomobil idarə edərkən ən vacib məqamlardan biri mobil telefonlardan, mobil cihazlardan istifadə etməməkdir və yollarda aram məsafəsinə diqqət etməkdir ki, bu iki vacib əməl, təbii ki, bir neçə vacib elementlər var. Bu iki elementə biz riayət etdikdə həqiqətən də avtomobillərin daha stabil hərəkətini müşahidə etmiş oluruq, sürücünün daha diqqətli olmuş olduğunu görürük, baş verən bir təhlükə anında onların çevik reaksiyalarını müşahidə etmiş oluruq və bunlar da əlbəttə ki, yol nəqliyyat hadisələrinin sayının azalmasına, yollarda bədən xəsarətinin, yollarda əfsuslar olsun ki, ölümlə nəticələn halların azalmasına səbəb olur. Bu kontekstdə hesab edirəm ki, yollarda hərəkət iştirakçılarına da digər

0: sırf maşındayıqsa, yoldayıqsa, sükan arxasında bir qədər yəni yayınmalıyıq, yəni həqiqətən telefonları.
1: Tamamilə doğrudur.
0: Mən inanın ki, ona hətta dedim ki, əla dedim bunu, doğrudan da çox önəmli bir yəni vurğu idi bu. Xüsusən mənim hələ də yadımdan çıxmayıb. Bu doğrudan da maşında mən özüm də bəzi müşahidələr aparıram, görürəm ki, çox insanların diqqəti yolda deyil. Məsələ ya telefonda bilmirəm nə mesaj yazır, ya mahnı dinləyir, bu kimi hallar müşahidə olunur. Bir daha təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun ki, bugünkü mövzumuzu birlikdə müzakirə etdik. Bax belə, hörmətli dinləyicilərimiz, sonda isə mənim yenə təşəkkürlərim olacaq. Verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya bir daha təşəkkürümüzü bildiririk. Alış-verişin bilirsiniz ki, ən doğru ünvanı məsələ Bravo-dur. Və gözəl endirimlərdən sizə danışım ki, 225 qramlıq Berga Erl Grey Qaraçay 5 manat 85 qəpiyə, 30 kiloluq Telpak tualet kağız çeşidləri 15 manat 99 qəpiyə. Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. BYD Motors Baku sponsorumuzdur. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycanda etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. BYD Motors Baku həmçinin orijinal ehtiyatçılarının satışı ilə də fəaliyyət göstərməkdə. Elektrikli gələcəyə aparan yol. BYD Motors Baku, əlaqə ulduz 33-66. Mikrozim digər sponsorumuzdur. Bəzən də adlı xörəklərdən imtina etməli olursunuz, çünki yeməkdən sonra köp ağrılı toxluq hissi yaranır. Bu həzmin pisləşməsi və həddindən artıq çox yediyinizin əlaməti ola bilər. Mikrozim kapsul tərkibində olan həzm fermentləri hesabına qidanın həzmini yaxşılaşdırır, mədədə köp ağrılı toxluq hissini aradan qaldırır. Mikrozim hər yemək zamanı cəmi bir kapsul qəbul olunur, apteklərdən soruşun. Sponsorumuz Baxeldir dostlar. Yəqin ki, çoxunuzun cibində bir neçə telefon gəzdirdiyi ya da bu nömrəni hansı telefonda istifadə edim deyə düşündüyü vaxtlar olub, amma artıq buna ehtiyac yoxdur. Niyə? Çünki Baxelin eSIM xidməti sayəsində bir telefonda eyni anda iki nömrədən istifadə etmək mümkündür. Üstəlik heç bir plastik SIM karta ehtiyacı yoxdur. Sadəcə Baxel tətbiqinə daxil olursunuz, yeni eSIM alırsınız və ya mövcud nömrənizi eSIM-ə çevirirsiniz. Sonra sizə təqdim olunan QR kodu telefonunuzla skan edirsiniz və nömrəniz dərhal aktiv olacaq. Bunu etmək üçün harasa getməyə də ehtiyac yoxdur. Bir neçə toxunuşla Baxel tətbiqi və ya rəsmi sayt vasitəsilə prosesi tamamlaya bilərsiniz. Əgər əlavə köməyə ehtiyacınız olarsa, Baxel müştəri xidmətləri mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz. Bax belə, sonda yenə də siz dinləyicilərimizə təşəkkürümüzü bildiririk. Özünüzə yaxşı baxın. Yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı və diqqətli olun. Aparcınız mən idim Ceyhun Həsənli. Sabah eyni vaxtda axşam 6-da qaydaları pozma verilişində görüşmək ümidi ilə. Hələlik.
2: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarifinə dək 2,97 litrlik Pervul, rəng qoruyucu gel çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik Persil, yuyucu gel çeşidləri 18 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo, doğru seçim. AutoFM-də reklam.
3: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
4: Yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissi, həzmin pozulmasının əlamətidir. Səbəb çox yemək, çətin həzm olunan yağlı, ağır xəmir və ya ət xörəklərinin yeyilməsidir. Həzm preparatı olan Mikrozim həzmi yaxşılaşdırır. Nəticədə yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissini aradan qaldırır. Mikrozim hər yeməklə eyni vaxtda bir kapsul qəbul olunur. Həkimlə məsləhətləşin, əks göstərişləri ola bilər. İstifadəsindən öncə təlimatla tanış olun.
2: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram ərik 2 manat 39 qəpik, 1 kiloqram alça 5 manat 49 qəpik. Təkliflər 7 iyun tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
5: Doğru seçim.
6: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, senin bankın. Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Biznesinize güvenirler mi? Unutmayın. Sertifikat sadece senet değil, mensuliyet de.

0: Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bu gün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
1: Bütün biznes köçürmələriniz indi tamamilə pulsuz. Bəli, düz eşitdiniz. İndi Paşa Bankda biznes hesabı açın, 3 ay ərzində köçürmələrinizi komissiyasız həyata keçirin. Tarifim ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, həmçinin valyuta mübadiləsi limitsiz məbləğdə və tamamilə pulsuz olacaq. Ətraflı kampaniya.paşabank.az.
2: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
4: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
3: Olsun da, ən azı 30 min.
4: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını bir manata da tatmalı.
3: Bir manata? Hardan?
4: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
5: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
6: Ev, maşın, təmir ya da təhsil... Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
8: Təqaüdçülərə özəl, sərfəli nağd kredit ABB-də. 5 min manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10 min manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3% ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixi 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
10: Midea inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25% də qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
11: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Hazırda Heydər Əliyə prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti, həmçinin kömək yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola ad çıxmamağı tövsiyə edir. Babək prospekti mərkəz istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Ziya Bünyada prospekti, Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər, 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqamətində, Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, həmçinin İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində və sonda Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: I don't see how you can hate from outside of the club. You can't even get in.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Dünyada elektromobillərin sayı həndəsi silsilə ilə artdıqca yaşayış komplekslərinin enerji şəbəkələrinə düşən yük də kəskin artır. Müasir mühəndisliyi bu problemi dinamik yük paylanması ilə həll edir. İntellektual sistem binadakı ümumi enerji istehlakını ölçür və şəbəkəyə zərər vermədən boş qalan gücü avtomatik olaraq şarj stansiyalarına yönəldir. Bu, gələcəyin infrastrukturunun əsas şərtidir. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Dünya Teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarifine dek 430 mg'lık Kartor karamelli dondurma 5 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida Volcano dondurma 99 gepik. Süper kıymetli, keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Aftayfım'da reklam.
2: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynalxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
5: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
6: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
7: Yayın istisna buz kimi təklif. Lego kondisionerlərində endirimli qiymətlər. 30-35 kvadrat metr kondisioner 559 manat 99 qəpik. 40-45 kvadrat metr kondisioner 699 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr kondisioner isə cəmi 999 manat 99 qəpik. Evinizdə hər an ideal sərinli olsun. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
8: Tam yeni və rəqib tanımayan JC Ion i60 indi nağd alışda 37.900 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Cəmi 5.5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Darıxdırıcı yollara son. Ion i60 karaoke sistemi ilə sevdiyiniz mahnıları sükan arxasında canlı oxuyun. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
9: Midea Inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25% də qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
10: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: İdar Əliyev Sarayında 5 iyun saat 20-də Azərbaycanın ilk xalq şairi Səməd Vurğunun yaradıcılığına həsr olunmuş Səməd Vurğun 120 adlı poeziya gecəsi təşkil olunacaq. Müslüm Qamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 5 iyun saat 17-də 17 saylı uşaq musiqi məktəbinin şagirdlərinin konserti olacaq. Konserti Üzeyir Acıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrin şahit edəcək. Orkestrin baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 5 iyun saat 19 da Mikhail Yurievich Lermontovun Maskarad pyesi əsasında hazırlanan tamaşa təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 5 iyun saat 12 və 14-də Puşkinin nağılı əsasında Qızıl Balıq, saat 16-da isə Əli Heydər Məmmədovun Bir dəfə Şamaxı xanlığında tamaşası oynanılacaq. Sonuncu tamaşa rus dilindədir. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 5 iyun saat 18-də 5 nömrəli Uşaq İncəsənət Məktəbinin konsert proqramını izləyə bilərsiniz.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi. 107.7

0: Jamie Bibicom.
1: Bir banktan nakt krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tatbikiyle online kredi elde eden her 50. müşteri 50, her 500. müşteri 100, her 5000. müşteri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbe gözlemeden müracaat et. Hem ihtiyaçlarını karşıla hem de çoklu bonus kazan.
2: Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mart 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
0: AfterFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
3: Bazen felaket bir kıvılcımla baş verebilir. Nezere çarpmayan ama her şeyi mahveden kıvılcımla.
4: Közerti ne kadar küçük ve sakin görünse de içinde dağıtıcı bir güç yatır.
5: Yanığın bir anlık dikkatsizliğin neticesidir. Fesatları ise uzun iller sürür.
6: Yanan her bir ağaç azalan bir nefesdir.
7: Meşeni çekləndirmə. Yanğına səbəb olma.
8: Səhlənkar olma. Diqqətli ol.
3: Bu qığılcım meşəni, gələcəyi, həyatı yox edə bilər. Bu sənin əlinlə baş verə bilər. Və ya sən bunu dayandıra bilərsən.
6: Meşələri məhv eləmək bəşəriyyətə qarşı cinayətdir. Meşəni alova bürümə.
5: Sənin sayıqlığın bir meşəni xilas edə bilər.
8: Meşələri qorumaq hər birimizin borcudur.
4: Məsuliyyətli ol. Fəlakətlərin yaşanmasına icazə vermə.
3: Seçim sənin əlindədir. Meşəni qoru.
9: Yandırma. Yaşat.

Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zelandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kəriyağı.

0: 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: Möhteşem manzarasıyla Zanzibar, tabiat möcüzeleri ve şelaleleriyle Sri Lanka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serfeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Əlaqə 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
1: Her ay farklı banklara kredi ödemek seni yorursa, bir bankın elverişli teklifinden yararlanmana tələs. Diğer banklardaki kreditlerini bize getir ve bir bank kreditini 6 faize dek indirimle elde et. Bir bankla kreditini tek merkezden daha rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
2: 12 ay faizsiz kredi teklifiyle premium keyfiyat aktarırsınız. Elə isə 2026 model GS-i S7 sizin içindir. 501 at gücüyle yolların hakimi olarken, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız içindir. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989, ünvan Babək Prospekti 61C.
3: 399 manat 99 qəpikdən başlayan qiymətlərlə yeni kondisionerə sahib ola bilərsən. Selitondan Rife, Samsung, LG, Beko, Bosch, Mitsubishi, AUX və Panasonic markalı kondisionerləri sərfəli qiymətlərlə əldə et. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
4: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
6: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% indirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
7: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
8: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda axşam saat 8-dir.
1: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Dünyada elektromobillərin sayı həndəsiz silsilə ilə artdıqca, yaşayış komplekslərinin enerji şəbəkələrinə düşən yük də kəskin artır. Müasir mühəndisliyi bu problemi dinamik yük paylanması ilə həll edir. İntellektual sistem binadakı ümumi enerji istehlakını ölçür və şəbəkəyə zərər vermədən boş qalan gücü avtomatik olaraq şarj stansiyalarına yönəldir. Bu, gələcəyin infrastrukturunun əsas şərtidir. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: FM-də reklam.
1: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
2: Qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kilogramlıq Yeni Zelandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq Beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kilogramlıq Ariel Yulcu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
3: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
4: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Şəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Toqas Tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bankov Baku'da nakd pul kreditine 106% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakd pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
4: Bankov Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla fəaliyyət göstərir.
5: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
6: Nar sərfədir.
7: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040 www.gcert.az.
8: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. ilden bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. LAG 050-978-5555 Ünvan, Babek Prospekti 31 City Mall ile Üzbeyüz.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Bu yay yeniliği dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Möhteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile serpeli kıymetler, konforlu uçuşlar ve keyfiyetli hizmetle yay tatilinizi indiden planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Etraflı məlumat için 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
10: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
11: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.

0: 2.41. Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
1: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
2: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
3: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32.00.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödəniş et. Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaq altı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
9: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

insanlar birbirine el uzadır. Bakışlarıyla gülümseyir ve salam deyirlər. Bu hem hürmet hem de qonaqpərvərliyin rəmzidir. Səmimi ve nəzakətli olaq. Bir-birimizə hürmetle yanaşaq. Nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Posta FM'de reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dek nakd krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsin. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
2: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Ad günü aynısta tibbi hizmetlerden 50 faiz indirimle yararlanmak imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellab'a yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.

0: 98.
1: Montenegro'da hekayenizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.

0: kritiklik deyir.
1: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükə.

0: Kesinin sponsorluğu ile Mehsul Mezenesini təqdim edirik.
1: Qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zelandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın. Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus.

0: AutoFM'de reklam.
1: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
2: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
1: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Biznesinizə güvənirlər mi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bu gün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
7: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model baqajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
8: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
9: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
3: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
10: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 8080. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Fly Dubai Hava Yolları ile her istikamet bir imkan, her uçuş bir keşfti. Lüks alışveriş merkezleri ile Dubai, bembeyaz kumlar ve kristal kimi okyanı ile Maldiv, tropik adalarının muhteşem manzarası ile Zanzibar, tabiat mucizeleri ve şelaleleri ile Sri Lanka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serfeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi numayendesidir. Elaka 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
0: AfterFM'de reklam yerleştirme için 012-311-30-11.

da səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zelandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq Beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel Yulcu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Jamie Bilicom.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Dünyada elektromobillərin sayı həndəsi silsilə ilə artdıqca yaşayış komplekslərinin enerji şəbəkələrinə düşən yük də kəskin artır. Müasir mühəndislik bu problemi dinamik yük paylanması ilə həll edir. İntellektual sistem binadakı ümumi enerji istehlakını ölçür və şəbəkəyə zərər vermədən boş qalan gücü avtomatik olaraq şarj stansiyalarına yönəldir. Bu, gələcəyin infrastrukturunun əsas şərtidir. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan D-

0: Aviapartner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
3: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Sizin yollarınızın radyosu.

0: Hafta FM'de reklam.
1: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynalxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AvtoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Dubai Hava Yolları.

0: Möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopinqə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

Kamandan oxatma idman növü ilə kim məşğul ola bilər? Əlbəttə, hər kəs. Bu idman növü koordinasiya, balans və mental bacarıqları inkişaf etdirir. Göz və qolun ahəngi səbəbindən stres və vaxtın tənzimlənməsi sayəsində hədəfi tam mərkəzdən vura bilərsiniz. Gözəl qamət, möhkəm və elastik qol-ayaq əzələlərinə sahib olmaq üçün ox atma ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: şansı nələr olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhəri.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün istifadə etmək və dilimizdə düzgün danışmaq nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Siz sözü ikinci şəxs əvəzliyinin cəm forması olmaqla bir neçə adama və hörmət əlaməti olaraq bir adama da müraciət kimi işlənir. Professor Bəşir Əhmədovun etimologiya lüğətində siz sözünün qədimdə iki sən mənasını əks etdirdiyi vurgulanır. Söz sən-sən kimi olub, danışıqda sisi kimi tələffüz edilib. Sonradan son sait ixtisara düşüb, S hərfi isə cingiltili Z samiti ilə əvəzlənib. Siz sözü artıq cəmalda olduğu üçün onun sizlər kimi tələffüz edilməsi doğru deyil. Gəlin dilimizdəki sözlərdən düzgün istifadə edək və dilimizdə düzgün danışaq.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Möhteşem manzarasıyla Zanzibar, tabiat mucizeleri ve şelaleleriyle Sri Lanka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serfeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Əlaqə 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
1: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artık Bakıda. Şimdili interfaz face olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksü seçin. Zəng edin 055 222 1061.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: FM de reklam.
1: Bu yay yeniliği dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Muhteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile serfeli kıymetler, konforlu uçuşlar ve keyfiyetli hizmetle yay tatilinizi indiden planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Etraflı məlumat için 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598.
2: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artık Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa ve Alcantara dəriyle işlenip. En esası avtomobile düz 10 il. Limitsiz yürüyüş zamaneti verilir. Üstelik 5000 manat indirimden yararlanmak için AutoFM promo kodundan istifadə edin. Resmi zamanetle lüksü seçin. Zeng edin. 055-222-1660.
0: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
2: Gurur, heyecan, sevinç yaşadan anlar. İdmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış ve mübarizə ruhu. Gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.

Her yaşda, hər kəsin oynayabileceği idman növü badminton. Bütün bədən əzələlərinin intensiv və çevik hərəkəti sayəsində orqanizminizə dözümlülük və güc qazandıracaqsınız. Badminton sizə güclü əzələ qazandıracaq, qan dövranının və tənəffüs orqanlarının təmizlənməsinə kömək edəcək. Oyuna başlamadan əvvəl isinmə hərəkəti etməyi unutmayın və bu əyləncəli idman növündən zövq alın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

Ziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

bekar oturmaq, heç bir işlə məşğul olmamaq, ömrü boşa xərcləmək deməkdir. Hərəkət əminlik və cəsarətdir. Həyatını mənasız işlərə sərf etmə. Bekar oturma, boş vaxtını idmana xərclə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

Instagram, YouTube, TikTok və Telegram'da Afto FM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.